0: Ćurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što su se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Sport. Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
4: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
4: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti.

0: oko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
1: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
2: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černovoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana.

0: evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
2: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
1: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja, europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje, Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvornih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti.

0: sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Dion Drenabeljo s 2 pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
1: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, 3 dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su i dosta i ovi igrali, jel tako, po 80 minuta i u utakmicu prije 3 dana. Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, 2 sative, jedna greda. Još puno prilika da nije golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem, s ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad 2 utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže litavski KAUNO Žalgiris u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijelo-plavih.
2: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
3: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
2: And then we will see.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Ugorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

već sam pjevao Dobro jutro, a onda ću onima koji svojih noćnih smjena idu doma na spavanje reći laku noć. Onima ranorancima koji su ovako poput nas u jedno subotnje, lijepo

noći i nakon noći. Tako da koristim priliku sve vas pozdraviti ovako u jednoj lijepoj subotnjoj ugodi u ime naše male programske ekipe. Lijepu glazbu će vam jutros otvoriti i sve do podneva puštati naš Milivoj Milo Krabarović. Prenosim vam pozdrave Ivane Bašice. Ivana naravno tonski ostvario ovaj dio programa sve do podne, a nek tamo do desetura s vama sam ja, moj ime je Sebastijan Vukosavić, lijepo vas pozdravljajući, želeći dobro jutro uz neponovljivog Olivera Dragojevića i Stine. Dobro jutro.

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Ma ja se sad ovo nešto sa Ivanom gledam preko stakla, jer ono naša Tere u ovoj pjesmi spominje Oluju, što je jača, to je bliže i tako dalje, da. Znamo, sjećamo se, ne znam, zadnjeg onog toplinskog vala, kad je bio i srpanski, prije toga onaj snažni lipanski, u principu su negdje završavali ekstremnim vjetrovima, kišom i nevremenom. To tako obično biva, negdje priroda ima self healing, onako zacjeljuje samu sebe. Ali evo, gledao sam i pročitao jedan malo poduži članak koji je zamjenica ravnatelja DHMZ-a objavila na društvenim mrežama i na našem HRT-u prije svega, i navodi da ovaj toplinski val bi možda mogao završiti blagim svojim dovršetkom bez nekih ekstremnih nevremena, možda uz pokoj poslijepodnevni pljusak. Spominjem, dakle, toplinski val, kako je rekla, nema baš neke dobre vijesti. Mogao bi trajati i čitavi idući tjedan. Pritom misli na ono, danas je subota, sutra je nedjelja, pa onaj tamo idući tjedan, znači još 7, 8, 9, 10 dana. Ljudi, pripremimo se, budimo spremni, pijmo dovoljno tekućine i puno još onih nekih drugih smjernica koje uz to idu. No o tom potom, kad već sam spominjao vjetrove snažne i nevremena, zašto ne jedan vitar i jedna sol uz Tomislava Vralića i Klapu Intrade. Svima još jednom dobro jutro.

Nekako ne obraćam baš previše pažnju, pozornost na to koliko aviona, zrakoplova na dnevnoj bazi slijeće u našu zračnu luku Ruđera Boškovića. Evo, jutro sam nekako imao dovoljno smirenosti i vremena pročekirati. Mislim da u ovim danima srca sezone imamo preko 70 dolaznih i isto toliko odlaznih letova u našoj zračnoj luci. Pa evo, zašto ne iskoristi priliku svim našim posjetiteljima reći ovako na lijepom hrvatskom jeziku: dobro vam jutro, dobro nam došli u naš Dubrovnik. A što se toga tiče, Bralić nam je pjevao i o nekom vitru. Vitra jutros nema, tiho je i mirno. I dragi moji, drage moje, prije svega, znate kolika nam je temperatura jutros u Šesura? 32 celzijeva stupnja. Točan podatak o tome kolika je bila najniža noćna temperatura na dubrovačkom području, naši dragi meteorolozi daće mi tamo nešto iza 7 sati, ali sigurno da se ta temperaturna ljestvica nije spuštala puno ispod 30 celzijevih stupnjeva. Znamo što to znači. To znači da nam se onda tijekom noćnih sati organizam nedovoljno nekako regenerira i hidrira, tako da barem u našem budnom stanju ljudi pijemo dovoljno tekućine, prije svega vode. Lijepo vas pozdravljam još jednom, 6 sati i 18 minuta. Mladi Petar Šegedin pjeva nam "Da me malo sriće stigne". Dobro jutro.

Ja nisam ništa posebno obećao, ali ko u onome bicu kaže, ali evo mene opet. Dobro jutro, 6:27, u brojkama to izgleda ovako. Vidljivost nam je jutros 15 km, vetro je i tiho, vlaga u zraku, Bogu hvala, jutros manja nego jučer, kretala se jučer i do 70%, jutros 27%, tlak nam je 1011 hektopaskala. E sad, stanje mora 1, temperatura mora 26, ljudi. Eto, ako ste u mogućnosti poći na kupanje, svakako to napravite, jer ćete se osvježiti s obzirom na to da je već jutarnja temperatura 32. Evo, Viva nam pjeva, ja oprostit ću sve. Nadam se da ćete i vi meni. Dobro jutro.

0: Ljetni džir Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.
1: Da, svakim gutljanjem, ispijanjem ove naše jutarnje prve kafe jutro se godi. Lijepo je kada ispijamo kaficu u dobrom društvu i dobrom raspoloženju. Zahvaljujući Ivani, jutro se ja ispijam svoju prvu ukuhanu kafu. I što ti je sad razlika? Ja sam se relativno odvikao od ovaj prave ukuhane kafe, nego sam na onim nekim nesicama i to... i kaže meni Ivana da je ispala blaga kafa, meni jaka, razumiješ? Ive, meni je jaka, da ne brini uopće. Eto, 6:40, možda i vi ispijate sad već svoju prvu jutarnju kaficu, iako se ja toplo nadam da ste u prilici još uvijek odmarat i tek se malo kasnije probudit, pit kaficu, jest svoj prvi jutarnji obrok, doručak, i da ćete onda zaploviti u subotnji dan, koji nam jutro se već u ove rane jutarnje sate donosi 32 celzijeva stupnja, 20 i 6 u moru, i za razliku od pjesme koja nam slijedi, nema vjetra, iako u pjesmi morski pjeva bura.

0: Ljeto na 105.
1: Da, Kenova ljudi, 6 sati i 49 minuta ovog subotnjeg jutra, a je prvog kolovoškog, ostavili smo sad već srpanja iza sebe, ali ne i toplinski val koji nam se prelijeva iz ovoga u idući tjedan. Nadam se da neće biti silovit kakvoga ga najavljuju, da će biti malo manje vlage u zraku, tako da se lakše podnose vrućine. Jutro s 32 Celzijeva stupnja, već u 6 sati, uz najave vrlo visokih dnevnih temperatura. Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend pet regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje

0: ovih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
1: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
2: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome.
3: Jutarnja kronika. Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
2: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
3: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
3: Jutarnja kronika.
5: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je, poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
6: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili i premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
7: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
8: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo. Moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
6: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika.
3: Svijet.
5: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj

0: krizi poginulo je, nažalost, više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
1: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
2: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
1: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
3: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
1: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
2: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
1: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
4: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
1: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
5: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
5: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
0: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
5: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
6: Jutarnja kronika.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
7: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
5: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
0: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
8: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90-ih godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale, ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme, dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol 2 put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
0: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
9: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
5: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u 2 kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
0: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
6: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
6: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
11: Osam promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tur, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
10: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati Dinamu zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
10: Danas dvije utakmice u 18:30, Istra protiv Lokomotive, Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
14: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
15: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
10: U 21:00 Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
16: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
10: I Osijeka Federico Besone. A pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
17: And then we will see.
10: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na Europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojica na Pariče u 11:34 nastupit će Valent i Martin Sinković.
18: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
19: Jedno čekamo finale i veselimo se tome.
10: 12:47 vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
20: S ovim promjenama od Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
10: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
21: Posjetite li se ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
10: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15:00 do 23:00 na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8:05 na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
22: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park Porečabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskom Kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
25: Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Oglasi. Radio Dubrovnik.

Da, ako ste u gradu ili ako ste mu baš dovoljno blizu, pa čak do aerodroma, do Konavala, temperatura vam je na našem prostoru 30,6 celzijevih stupnjeva. Iščitavamo na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda aerodrom 30,1. I sad pazite ovo. Od aerodroma do grude, koliko ima zračne linije? Ne, malo, malo. Temperatura na grudi 18,5. Koja je razlika? I ovo što sam još htio reći, to je da jutros jedini, dakle, grad ili područje u Republici Hrvatskoj koji broji 30 celzijevih stupnjeva u ovim jutarnjim satima, jedino Dubrovnik. Svugdje drugdje temperature su pale na nekih, recimo, 25, 26, 22, 23, osjetno, dakle, u odnosu na one najviše dnevne temperature. Recimo, jučer vam je u Kninu u popodnevnim satima izmjereno, pogledao sam, 39,7. Dakle, 40 celzijevih stupnjeva. U Rijeci je u popodnevnim satima bilo 38,2. I mnogi su još drugi gradovi predjeli brojali više, osjetno više dnevne temperature nego Dubrovnik, ali zato nama u gradu tijekom noći 30. Pa eto, nadamo se da ovaj toplinski val, iako se najavljuje da će dugo potrajati, da neće biti onako snažan i intenzivan kao što je bio posebno onaj lipanski, pa i prvi srpanski. Danas smo zakoračili u kolovoz, prvi je kolovoz, subota je, lijepo je, vedro je, dosta toplo. Ulazimo u kolovošku avanturu ili avanture, kako bi nam pjevao naš dragi Vinko Brautović. 7:30 je, dobro jutro.

Dubravka Jusić, ti mi se sviđaš, nastavljamo uz Kseniju Erker, ali meni se sviđa spoznaja da nas jutros u gradu na Dančama očekuje onaj lijepi godišnji događaj, već 18. izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Dragi ljudi, program počinje jutros u 9 sati uz 4 utrke, vjerujemo uz brojnu čeljad koja će popratiti i ovogodišnje 18. izdanje maratona.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi kolovoza. 1. kolovoza 1893. godine u Gružu je otvoren duhanski ured kao i prostor za skladištenje. U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine u 11 sati i 5 minuta cijelim dubrovačkim područjem osjetio se snažan potres. 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 1. kolovoza obilježavao se blagdan Okovi Svetog Petra. Lastovo, Ubli, slavi Svetog Petra u okovima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alfons, Vjera, Nada i Leon. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U selima Dubrovačkog primorja duhan se uzgajao još u vrijeme Dubrovačke republike, ali pouzdane podatke možemo pratiti od 1893. kada je nakon 80 godina austrijska vlada pod strogom kontrolom i monopolom države preko ureda za otkup duhana ponovno dopustila proizvodnju duhana. Jedan takav ured, kao i prostor za skladištenje duhana, nalazio se i u Gružu, gdje je preseljen iz Kotora 1. kolovoza 1893. godine. Tako je započela intenzivna sadnja duhana, kojom se u Dubrovačkom Kotaru bavilo 545 kuća. Duhan se uzgajao u Stonu, Dubrovačkom Primorju i u Konavlima, a nakon sortiranja u Gružu, duhan se slao u austrijske tvornice duhana. Iako su tvornice ostvarivale najveću dobit i mada se kilogram duhana uzgajivačima plaćao samo 80 novčića, obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi, seljaci su zbog osiguranog otkupa bili zadovoljni. Proizvodnja duhana s vremenom opada, pogotovo u blizini urbanih centara, ali prema Pavu Ivankoviću, ona se u selima Dubrovačkog primorja zadržala do 1993. godine.
0: U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine, u 11 sati i 5 minuta, Dubrovačko područje pogodio je snažan potres, najjači kojega su pamtili tadašnji i najstariji Dubrovčani. Osim Dubrovnika, potres je najjače pogodio Slanu i Ston, gdje je brojnim kućama propao strop, pa su ljudi bježali na ulicu. Strop se srušio i u Dubrovačkoj Sokolani, a znatna oštećenja nastala su i na zgradi Okružnog suda, gdje su nastale velike pukotine. O jačini potresa najbolje svjedoči podatak da je kalamita na zvoniku Male braće vibrirala 5 sati poslije potresa.
2: Zaslugom Društva prijatelja Dubrovačke starine, u Dubrovnik je 2009. godine otkupom nakon stoljeća i pol vraćena slika rad nepoznatog ankonitanskog jakinskog majstora, prikaz povijesne gradske jezgre prije Velike trešnje 1667. godine. Slika predstavlja grad s početka 17. stoljeća, a po preciznosti kojom su slikani pojedini detalji urbanog tkiva, zidine gradska luka, romanička katedrala s krstionicom, gotička crkva Svetoga Vlaha, divona i placa s nizom trijemova na sjevernoj strani ili kuće u predgrađu, predstavlja prvorazredan povijesni dokument.
0: Sliku je nekoć posjedovala dubrovačka patricijska obitelj Saraka, a ženidbenu udadbenim vezama dospjela ju kuću obitelji Marasović u Visu, a potom u vlasništvo poznatog trogirskog arhitekta Frane de Lale. Prema ovoj slici, u drugoj polovici 19. stoljeća izrađena je kopija koja se nalazi u zbirci umjetnina Franjevačkog samostana Male braće. Kopiju je naslikao talijanski slikar Zabadeo Piccini.
2: Zanimljivo je da je Franjevac fra Franjo Jurić u listu Dubrovačke biskupije 1. kolovoza 1922. godine opširno pisao o tome i već tada predlagao da se original koji se tada nalazio na Visu otkupi i smjesti u Knežev dvor. Napori društva da dođe u posjed slike, stari gotovo pola stoljeća, nakon višemjesečnih pregovora s jednim od vlasnika slike iz obitelji Delale urodili su plodom i slika je stigla u grad 7. prosinca 2009. godine, te se danas nalazi u prostorima Društva prijatelja Dubrovačke starine na Gundulićevoj poljani u Dubrovniku.
0: Po Poslije Prvog svjetskog rata turizam u našim krajevima postaje zanimljivom i korisnom granom gospodarstva, pa se u službi turističkog razvoja 1923. godine javljaju i razna društva i ustanove. Inicijativom Dubrovačke, Splitske i Sušačke trgovačko-obrtničke komore osnovan je Savez tih društava, koji je u Dubrovniku nazvan Savez društava i institucija za unapređenje prometa stranaca u Dubrovniku, skraćeno nazivan Savez za unapređenje turizma u Dubrovniku, a u drugoj polovici 30. godina Turistički savez u Dubrovniku. Djelujući prema pravilima koja je 1. kolovoza 1923. godine odobrio veliki župan Dubrovačke oblasti, savez sa sjedištem u Dubrovniku smjestio se na čelo cjelokupne turističke organizacije turističkog prostora, razvivši prije svega promotivnu aktivnost. Dubrovački savez imao je i svoj putnički ured, koji se nalazio u zgradi Slavenske banke kod Kneževa dvora, u kojem su putnici i stranci mogli dobivati sve informacije, iznijeti pritužbe i želje, te kupiti željezničke i parobrodarske karte. Ured kasnije seli u Linardićevu radnju na placi. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. Nakon pomorske škole i upisane Akademije dramske umjetnosti, kao dragovoljac, ratni snimatelj Ministarstva informiranja Republike Hrvatske, vratio se u Dubrovnik, gdje je i poginuo 6. prosinca 1991. godine od gelera neprijateljske granate ispod zvonika, fotografirajući agresorsko granatiranje Dubrovnika. Njegove fotografije i posebno posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj rad Pavo Urban primio je više nagrada, a posmrtno je odlikovan najvišim državnim odličima.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Tijekom domovinskog rata na južnom bojištu živote su dali brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 1. kolovoza, ratne 1992. godine, poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Josip Dodić i Davorin Kovač. Istoga dana kao civilna žrtva poginuo je 81-godišnji Stjepo Kovačić iz Močića.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Kratko ću nastojat, ću biti kratak, a vezan uz današnji prvi kolovoški dan koji nam u nekom glazbenom smislu izdvaja dva događanja. Prvo su prvi neki pravi snimci koje je Aretha Franklin snimila tamo 1960. godine, velika Aretha Franklin. Jutro ćemo sad ili nakon vijesti oslušati pjesmu Respect. A drugi događaj je u stvari sami početak emitiranja programa MTV-a koji je svoje prve video snimke koje je emitirao, bila isto jedna sjajna i izvrsna pjesma grupe Buggles, Video Killed the Radio Star. Zašto ne?

0: Više od 300 primjedbi pristiglo je do sada nakon javne rasprave o novom GUP-u i prostornom planu uređenja grada Dubrovnika, otkrio je gradonačelnik Mato Franković. Najavio je kako bi ponovljena javna rasprava o GUP-u trebala biti održana u listopadu, dok je cilj novi plan usvojiti do kraja godine.
1: Izvođači će dati sve od sebe da to tako i naprave, a mislim da je to važno za grad i društvo u cjelini da čim prije donesemo GUP, pa taman ako će to biti na uštrb prostornog plana uređenja, omogućavanje širenja zona i tako dalje. Dakle, nama je ono što je ključno donijeti čim prije GUP koji će zaustaviti ovu podivljalu gradnju, dakle, koji će konzervirati prostor, ovaj ključni prostor unutar buffer zone. Vidite glavicu Babinog kuka, pa kome se ono sviđa? Nikome. Ali onako kako nam izgleda glavica Babinog kuka, prijeti nam da nam tako izgledaju ploče iza grada. Isto onako. Jer sve što vidite sad, sve ove borove na pločama iza grada, to vam je sve građevinsko zemljište.
0: U sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova Sigurna turistička destinacija, koji se provodi već 21 godinu, u turističkim odredištima diljem Hrvatske borave strani policijski službenici koji zajedno sa svojim hrvatskim kolegama brinu o sigurnosti turista. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj ove godine boravi 16 stranih policijskih službenika iz 7 zemalja koji na našem području borave od početka srpnja do kraja kolovoza, točnije iz Francuske, Poljske, Kine, Južne Koreje, Albanije, Kosova i Crne Gore. Večeras je u Parku umjetničke škole predstava Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Igra do 5. kolovoza u 21 sat i 30 minuta, a sve izvedbe su već rasprodane. Večeras je u 22 sata u Trstenome ispod platana nastup Klapera Guza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici Uvali Lapad nastupiti Kvartet Baba. Art radionica Lazareti najavljuje otvorenje izložbe Davora Kredlje, Pjati, Mete i Palete. Početak je u 21 sat, a izložba će se moći pogledati do 28. kolovoza. U kući Bukovac u Cavtatu od 21 sat premijera je filma Kad slike ožive. Nastao je u sklopu projekta Od Bukovčeve umjetnosti do filmske priče. Nastavlja se tradicionalna festa Borak u Dingaču. U 10 sati je veslačka regata, a završnica je na Pelješcu od 22 sata uz koncert Matka i Brane uz gošću Karlu. Iz sporta danas se na Dančama igraju utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Divlja liga počinje u 16.30 susretom PVG Gruški Muli Sovrnja Doli. Od 17.20 igraju plaža Belvi i Zaton, od 18.10 Turčin, Danče i Srebreno, dok program od 19 sati zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu već čekaju četiri momčadi, Fan H2 Omlini, Elita, Porporela i Kokoti. A jutros je na Dančama 18. izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Program počinje u 9 sati, na programu su 4 utrke, 1700 metara, 5 km, 500 metara i dječja utrka. Domaćin je udruga daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče, ispred koje utrku najavljuje dančar Rade Garić.
2: To je sve počelo s idejom u čast našega dančara gospodara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili na vrijeme

0: i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste od koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju.
1: Podaci o vremenu za dubrovačko područje, vidljivost je 15 km, vedro i tiho, temperatura u Dubrovniku 31 Celzijev stupanj, vlaga u zraku 27%, tlak zraka 1011 hektopaskala, stanje mora je 1, a temperatura mora 26 Celzijevih stupnjeva. Za sami kraj, bilo je to sve u vijestima Radio Dubrovnika, uz tonsku realizaciju Ivane Bašice, spikera Sebastijana Vukosavića i urednika Marija Buconića.

0: Nakon sjajne Arete Franklin sa neponovljivim vokalom i pjesmom Respekt, idemo do još jednog sjajnog vokala, naravno u Hrvatski autoklub, gdje pozdravljamo Nikolinu Lukić. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: E, kako nam je, kakva je situacija? Vrijeme je stabilno, lijepo, vruće i više od toga. Ide li čeljad put mora? Kakva je situacija?
1: Ide, putuju svi, prema moru pogotovo, tako da već od ranih jutarnjih sati bilježimo kolone. Osobito na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko, trenutno iz smjera istoka kolona duga 12 km, iz smjera zapada kolona duga oko 7 km. Na samoj autocesti A1 vozi se usporeno između naplate Lučko i čvora Bosiljevo, dakle u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a slična situacija i na širem zadarskom području između čvora Sveti Rok i čvora Rovanjska, gdje je zona tunela i također se trenutno otežano vozi u kolonama uz povremene zastoje. Na svu sreću nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koji bi još dodatno usporavali prometnu situaciju na ovakav vrlo opterećen dan i nadamo se da će tako i ostati, no vozači moraju računati na to da je tijekom ljetnih mjeseci puna veća vjerojatnost da će nažalost dolaziti do izvanrednih događaja koji će dodatno usporiti njihovo putovanje, osobito ovaj produženi vikend. Dakle, imajte na umu da su moguće prometne nesreće, a da bi se one spriječile, pozivamo sve da voze odgovorno, pažljivo, da budu odmorni, te da uvijek održavaju sigurnost.

0: prometni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju. U ovom trenutku na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti je situacija dobra, dakle nema nekih većih gužvi ili zastoja, tako da ako planirate putovati prema sjeveru, za sada je sve u redu, no kroz dan očekujemo pojačanu gustoću prometa i u tom smjeru. Na širem dubrovačkom području, za sada bez nekih većih problema ili zastoja, gustoća prometa je pojačana na gradskim prometnicama, ali vozi se bez nekih većih problema ili poteškoća. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Karasovići i Vitaljina, i to na izlasku iz zemlje. Takva će situacija biti kroz cijeli dan, dakle gužve na graničnim prijelazima, pa sve molimo za strpljenje i razumijevanje. U pomorskom prometu nema poteškoća, no pojačan je priljev vozila u svim trajektnim lukama i pristaništima. Za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi, kao i uvijek, paze na sebe i druge u prometu.
1: Bravo Nikolina, hvala lijepa. Evo, vas sam jutros imao jedan poziv slušatelja izvan etera Radio Dubrovnika iz Vitaljine, koji sugerira, skreće pozornost na nerijetko čak i nedolična ponašanja mnogih koji stoji u tim dugim kolonama na graničnim prijelazima, pa evo apeliramo osim na ono da dođemo sigurno do svoga cilja, da budemo odgovorni, da budemo odmorni, hidrirani i sve što uz to ide, da pazimo i na mještane, na prirodu i na urbana područja gdje se ljudi zaustavljaju dok čekaju u dugim nepreglednim kolonama. Nikolina, hvala lijepa. Mi se, nadam se, čujemo opet uskoro u eteru Radio Dubrovnika, kako vama, tako i ostatku vrijedne ekipe Hrvatskog autokluba. Pozdravi iz grada.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
1: Adio.

Evo, ime ne nazad, ali samo na trenutak, nakon Džubonija pjevat će nam i Dubrovački sjajni sastav Teatar sa svojim ljetnim danom, onda ćemo malo i na Lastovo uz Bruna Filipovića i Jakšu Jordesa. Uživajte u dobroj glazbi.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Odličan je Bruno i pjesma Lastovo i nadam se da će toga biti još. Mogu i on biti slobodno kao i teatar danas na Bini, ali bit će nam Antonio Bratoš koji ne kaže odmah na samom početku može bi, a ne mora. Baš tako. Nakon toga, izvrsni Antonio Bratoš danas na Bini.

slušaj što ti kažem, da ne moram ponavljati, nisam tu da lažem.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi. I ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža oglasi.
6: Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijeno slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutro s emisijom Val na valu. Na taraci sol, ja mislim, jer tu ima i cukar i sol Novoga Sumratina u Uvali Lapatskoj. Odavde nam je veze spojio prema pultu u Dubrovačkoj režiji Zdravko Vlahušić, a za tim pultom je Ivana Bašica. Glazbu nam subotom bira Milo Kravarović, a već ste slušali Mio glas našega sebe, Seba, good morning.
1: Dragi Nano, dobro jutro.
0: Je li ti vruć? A da, tebi tamo u stvari i nije u studiju. Ovdje mogu reći da je prilično vruće, ali imamo krasnu hladovinu od ovih stabala. Ja vjerujem da je ovo košćela, ali ona stoljetna lapaska košćela iz Uvale.
1: Nano, znaš li koja je temperatura bila tijekom noći, rekli su mi meteorolozi? Nije se spuštala ispod 29 i kretala se između 29 i 33, da bi onda neđe u sedamura kalmala malo na nekih 30. 31.
0: Nevjerojatno. Ja sam ti tada izašao, recimo, i pošao polivati žardin. U mene je na onome toplomjeru, a to je američki toplomjer, znaš, ne treba mu vjerovati uopće. Pisalo u to doba 28, 29, tako.
1: Pa dobro, to je tu krasno. Negdje, ajde, mislim.
0: Vrlo krasno.
1: To je zato što Stina će polijevo redovito svoj džardin, pa onda je tu ugodnija temperatura nego drugdje.
0: Koliko god polijevo imaš ortenci, recimo, koji bi trebao polijeva stvarno ujutro i navečer. Već sam bio skoro, počeo pisati pjesmu Meni cvita suvo cviće. Nije nego izašlo veći suh, koji iz herbara da raste.
1: Je, stvarno, ono, gledaš kako isparava iz zemlje, je?
0: Yes, yes. Yeah. I ja isparavam, Mr. Good morning.
1: Morning.

0: Vrijeme je stabilno, za sada vrijeme je lijepo, vruće je, a što nas tek očekuje, eto znaju u Državnom hidrometeorološkom zavodu gdje je ovog subotnik prije podneva. Dobro jutro, želimo Krunoslavu Mikecu. Dobro jutro, Krunoslave.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Lapatske uvale. Seba nas je već jutros osokolio ovim niskim temperaturama. Ništa ispod 30.
1: Ništa ispod 30, eto koliko vidim i ja prema podacima koje imamo s meteorološke postaje u Dubrovniku. Ovoga jutra je 30-31 najniža bila vrijednost, sinoć je bila nešto niža oko 29, a u ovim trenucima, dakle u 9 sati je temperatura u samome gradu 33 celzijeva stupnja. Sunčano je, vedro je, bilo je nešto slabe do umjerene bure na području vašeg grada. Potom tijekom dana treba računati sredinom dana i popodne na jugozapadni vjetar, odnosno bit će nešto maestrala. A najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 34-35 celzijevih stupnjeva. U samome gradu, govorimo o meteorološkoj postaji u Dubrovniku za koju radimo, eto, tako prognozu kako bi mogli i verificirati. Mogu reći kao zanimljivost, eto, da ovoga jutra ipak manje toplo bilo u Konavlima ili recimo u Stonu. U Grudi je najniža temperatura bila 16 celzijevih stupnjeva, u Stonu 18. Dakle, ipak zamjetno svježije nego što je to, eto, u gradu.
0: Pa da, da, Gruda nerijetko odstupa tako do 9 stupnjeva u odnosu na sami grad. Da,
1: drugačija klima.
2: Imamo nevjestu, Konavoku, preselit ću se u Konavlju.
0: Idemo u Ljutu.
2: Nema druge, tražiš u azil tam.
0: U Ljutu idemo, Nano.
2: U Ljutu.
1: Evo mogu nastaviti reći kako će se sunčano, vedro stabilno zadržati i u drugom dijelu vikenda, dakle sutra, ali kako se čini i u većem dijelu novoga tjedna. Samo povremeno reći ću, može biti male do umjerene na oblake, na kišu, zasada kako prognostički izračuni pokazuju ne treba računati. Vrijednosti pak temperature zraka ne bi se trebale značajnije mijenjati, dakle nastavlja se ovaj toplinski val, odnosno vrućina, na vašemu području kao i diljem Hrvatske. Kada spominjem vrućinu, odnosno eto tu temperaturu zraka, mogu reći da je i temperatura mora razmjerno visoka, koliko vidim prema zadnjim mjerenjima. Dubrovnik u njegovoj okolici oko 26-27 celzijevih stupnjeva, a uz nastavak ovog vrućeg vremena, odnosno obilja sunca, vjerojatno je da će i u idućim danima još malo i porasti.
0: Nano.
2: Evo, upravo sam sada provao jedan kolač ovdje, limon, pistaciji, pa to je čudo, čovječe, čudo.
1: Eto, pretvorit ću rješenje za
2: otježenje. U pistaciju. Upravo je točno, bravo Krunoslavi. A kako nam je ono more, što smo rekli?
0: 100.
2: 29. Do 100.
1: More 26-27, ali će još rasti temperatura.
2: Ma Bog hvala da će rast. Samo neka ne raste u visinu, a što se tiče temperature, može i do 30.
1: Temperatura će rasti, bit će toplije.
2: Thank you, hvala lijepa.
0: Hvala vam lijepa, Krunoslave, do iduće zgode. Evo, nadamo se da neće predugo potrajati ovaj toplinski val i da neće biti preintenzivan. Što drugo?
1: A eto, mogu samo ukratko reći za kraj, veći dio sljedećega tjedna bez promjene vremena. Kada bi ona mogla nastupiti,

0: i saznaćemo svi zajedno na vrijeme.
1: Nano, računali smo na možda koju besplatno polijevanje cvijeća uz koji sivi oblaka, nema ništa, moramo trošiti svoju.
2: Nije to, ništa besplatno, znaš, to nama samo nebo da ono što mu mi damo, on nam vrati nas. Znači, uzme nam sa zemlje i vrati na nas, to je, mislim, to je jedna poštena razmjena dobara.
1: Nano, lijepiti se ovaj pistacijo i nije ono.
2: Nije tako, jer nije ovo bio pistacijo, ne, ovo sad što mi se lijepi je, bit će neki komadić krokanta.
1: Dobro, Kruno, ako je još uvijek s nama, hvala vam lijepo, dragi Kruno.
0: Molim,
1: i ostatku vrijedne ekipe, pozdrav iz grada.
0: Lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju. Do slušanja.
2: Thank you, Kruno, hvala.

Pa dragi ljudi, još jednom dobro jutro, dobar dan. Evo nas i na početku Radio Posrednika, kao i svake subote u ovo vrijeme, sve do 9.45 i danas ćete biti u prilici kroz naš program oglasiti ako biste nešto prodali, kupili ili ono što volimo istaknuti, a to je darovali. Slobodno nas zazovite na brojeve 413-335 i 413-355. Na samome početku, uobičajeno, naravno, mi idemo provjeriti koje su potrebe Caritasa Dubrovačke biskupije. Imamo jedan mali popis, ja ću ga onako interpretirati doslovno sa popisa njihovih potreba. Kaže, mini pečnica, dva kola, zatim teča za kuhanje srednje veličine, krevet unuli, donji elementi kuhinje, pegla za robu i mašina za suđe. Evo, ako imate nešto od ovoga sa popisa potreba Caritasa Dubrovačke biskupije, molimo javite se, možete to napraviti na nekoliko načina. Pozivom na broj telefona, naravno predbroj onaj 020-512-240, možete ih zazvati i na mobitel 091-323-3925, a možete im se obratiti i mailom na caritas@db.hr. Tijekom tjedna u radnome vremenu možete doći i osobno u prostorije Vatroslava Lisinskoga 13A. Brojevi telefona Radio Dubrovnika 413-335 i 413-355. Ovo je Radio Posrednik, slobodno nas zovite, s radošću iščekujemo vaše pozive.

0: Dobro vam jutro i dobrodošlica u Radio Posrednik.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Evo, ovim putem prodaje znači traktor, očuvan, servisiran, Flora 55 sa Hondini motoru.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099.
0: 099.
1: 759.
0: 759.
1: 2927.
0: 2927.
1: I još jedan oglas, znači još također prodajem kosecu marke Štil.
0: Uh-huh.
1: Očuvanu, servisiranu. Isti je broj mobitela, sve isto.
0: 099-759-2927.
1: Je.
0: Bravo, hvala vam lijepa. Ugodan dan, živjeli.
1: Hvala.
0: Tu smo i dalje za vas, za vaše pozive. Ovo je Radio Posrednik 413-335 i 413-355. Zovite.

Evo, dragi ljudi, čekamo, tu smo za vas i vaše pozive. Ovo je Radio Posrednik. Naši brojevi, trebali ih ponavljati, 413-335 i 413-355. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, s obzirom na to da nestrpljivo čeka playlista našeg Milana emitiranje, ja predlažem da krenemo sa prvom idućom pjesmom Michael Patrick, Beautiful Madness.

U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Pa kad kažu u pjesmi solo, solo pa ti, evo ovaj, malo pa ja opet. Tu smo ljudi, ulazimo u zadnjih 5 minuta današnjeg radio posrednika. Lijepo je s jedne strane, ako oglasa nema, to znači da imamo sve što nam treba. Ali evo, za slučaj da vam nešto ipak zatreba ili imate nečega viška, ovo je prilika za o tome oglasiti kroz program Radio Dubrovnika 413-335 i 413-355, baš kao što naš idući izvođač u svome imenu kaže, aha, take on me.

0: Take Me On, Ive, i ne samo me, nego i jednog našeg slušatelja, vjerujem, na liniji. Dobro jutro.
1: Srdačan pozdrav. Treba bi prodati jednu barku i stranku sa dva motora. Jedna Yamaha, 5 konja, potpuno ispravna, i Tomus, 4,8 konja. Mm-hmm. Sa prikolicom. Mm-hmm. Stranka sa kabinom. Treba bi još prodati ogradnu, imam žice što mi smeta doma, jedno otprilike okolo 100 metara, inače željeze cijevi potičane. Uh-huh. Ako može i to, na telefon 095 19 18 78. Hvala vam lijepa i ugodan vikend.
0: I vama također, svako dobro, živjeli.
1: Hvala.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: I kako danas ne krenuti sa najavom prve ovo sezonske izvedbe prošlogodišnje premijere na Dubrovačkim ljetnim igrama u parku umjetničke škole Luke Sorkočevića, ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Predstava igra do 5. kolovoškoga dana u 21 sat i 30 minuta. Svi oni koji su došli do svojih ulaznica, sretno, uživajte. Idemo mi sada i do Trstenoga, gdje će večeras ispod platana nastupiti Klapa Raguza Vekija, a u isto to vrijeme na šetnici Uvali Lapad nastupa kvartet Bava, ono u sklopu našeg programa Ulicama našeg grada. E, draga čeljadi, večeras još jedna glazbena poslastica u sklopu festivala Park Orsula. Sinoć nam je Ane Paška imala svoj koncert, a večeras u 21 sat u sklopu Parka Orsula koncert Mijač i Peki, vjerujem za brojnu publiku koja je već došla do svojih ulaznica, neki od njih i u programu Radio Dubrovnika. Za sve one koji računaju krenuti na večerašnji koncert, a nisu na ti nego na vi sa prijevozom, organizirano je kao i za sve koncerte i za ovaj večerašnji prijevoz autobusom koji u 8:30 kreće ispod Duba, kupi ljude i na žičari, i nakon koncerta istim tim autobusom čeljad se može vratiti doma. Najavljamo večeras i u art radionici Lazareti zanimljivo otvorenje izložbe Davora Krelje pod nazivom Pjati, mete i palete. Početak je u 21 sat. Za sve ljubitelje filmova i večeras filmske poslastice u dubrovačkim kinima volimo istaknuti one ljetnog predznaka u dubrovačkim ljetnim kinima i večeras sjajna filmska ponuda. Malo ćemo i istočnije i zapadnije od grada, idemo u kuću Bukovac u Cavtatu, večeras u 21 sat premijera filma Kada slike ožive, riječ je o sklopu projekta Od Bukovčeve umjetnosti do filmske priče. Idemo i do Pelješca, nastavlja se tradicionalna festa Borak u Dingaču, već jutros u 10:00 veslačka regata, a završnica je u 22 sata uz koncert Matka i Brane uz Gošću u Karlu. I vratimo se mi opet u grad. Prvo, dakle, večeras, odnosno danas popodne od 16 sati i 30 minuta, od 4:30 popodne, osmina finala prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu, i to danas na Dančama, već dakle od 4:30 PVG Gruški Muli, Sovrnja Doli, u 5:20 igraju Plaža Belvi i Zaton, u 6:10 Turčin Danče i Srebrno, i u 7:00 večeras ovaj dio divlje lige zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu ih već čekaju Van Halva Omlinije, Elita Purporela i Kokoti. I ostajemo na Dančama za sami kraj, u stvari za početak današnjega dana. Jutros već od 9 sati krenuo je 18. plivački maraton Đuro Kolić, utrke 1700 metara, 5 km, 500 metara i ona poslastica dječija utrka. Dakle, ako ste jutros u blizini, svakako pođite do Danača, spojite ugodno s korisnim. Evo, to bi bio jedan kraći ili duži, ovisi iz koje perspektive govorimo, pregled vikenda događanja u gradu ili ma gdje bili.

Evo, Ivana je polako utišala ovu krasnu pjesmu, što znači da ćemo se u sekundu dvije spojiti s drugim programom Hrvatskog radija i oni nešto lijepo sviraju, pa ćemo onda biti skupa s njima, zajedno smo skupa do 11. Tako brzo, to ne možeš više pit.

0: I neka vam ništa današnji dan ne pokvari, pa ni kilometarske kolone. Kratko prije nego nastavimo program, 10 km duga kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Kosnica prema Lučkom i iz smjera čvora Zagreb-Zapad otprilike 3 km. Tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara, govorili smo već o tome, kolona ispred tunela sad je duga 3 km. Za one koji se vraćaju s mora u smjeru Zagreba, kolona pred naplatom Lučko 1 km duga. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan kolona duga oko 5 km i što još treba izdvojiti? Pa evo recimo predmet na kolniku na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb-Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, budite oprezni. Isto tako i na A4 Goričan-Zagreb na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Goričana, ista stvar. Na A6 pak Rijeka-Zagreb jedna srna na kolniku između čvorova Čavle i Orehovica, pa budite svakako oprezni i sretno, dragi ljudi. A sad mi prema Dubrovniku i Nano i Francesca nas čekaju, vjerujem da su nestrpljivi da vam kažu dobar dan, kako ste i da krenu sa svim svojim gostima i najavama. Dubrovnik, vjerujem, u gužvi također ovih dana. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, ja sam nestrpljiva, a Nano je strpljiv.
2: Ja sam
0: a neko mora,
2: strpljiv,
0: vi ste
2: da.
0: Se podijelili.
2: Da. Ja ne da sam strpljiv, nego sam trpljiv. Trpljiv sam. Jelena, jesi dolazila ikako u Dubrovnik ovoga ljeta?
0: Nisam, nažalost. Čini mi se da ni neću još neko vrijeme, ali eto.
2: Tako pa to je nemoguće.
0: Ha, znam. Ali Dragi će zato, evo, on će za nas oboje.
2: Pa eto, recimo da nam se javi kad dođe, svakako će nam biti u emisiji. Možeš i ti biti, pa ćete onda se družiti u eteru.
0: Može, dogovoreno.
2: Inače, ovdje je krasno vruće. Da pa će sparno.
0: Čula sam da je noć bila preko 30 kod vas.
2: Ma nije baš preko 30, ali 29. Jes jako blizu. Ali zato smo ovdje u parku hotela Subrantin, obnovljenog hotela u nedirnutom zapravo parku sa onim starinskim, finim, velikim stablima. Hlad nam je fenomenalan. Ako se to može nazvati hladom, naravno 30 stupnja, ali na suncu je 800, prema tome ovdje je sasvim lijepo. Eto dušo.
0: Ništa, dobro nam došli. Slušamo vas.
2: Thank you, darling.

0: Evo sada i ono, reklo bi se službeno, dobar dan na početku ovog dijela našeg programa, na drugom programu Hrvatskog radija. Val na valu, jutros iz Đardina Starace, obnovljenog hotela, zapravo obnovljenog, to je potpuno novi hotel Sumlatin u zagrebačkom nam je studiju, jednako što smo čuli, naša dubrovačka nevjesta pa i Čuliburg, Nenad Bubanović je za tonskim stolom u Zagrebu, a u dubrovačkoj režiji Ivana Bašica. Glazbu nam subotom bira Milo Kravarović. Francesku ste čuli, ona jedva čeka da opet nešto progovori.
1: I opet ćete. Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Beach House na otoku Koločepu ili kako ga mi zovemo u Dubrovniku Kalamota i sad dijeli sa novootvorenim hotelom Sumratin. Prošle godine u 10. mjesecu smo ga otvorili, ali ovo je zapravo prva puna sezona Sumratina. Da, tri različite lokacije, tri pažljivo izabrane lokacije koje naravno odgovaraju svim izazovima sezone 2026. godine. Mi smo dobro krenuli, moram tako reći. Krenuli smo zapravo s jednim sportskim događajem za koji se nadamo da će postati tradicija u Dubrovniku. To je Dubrovnik Open, jer smo bili hospitality partner, to je VTA turnir.
1: I tu treba spomenuti posebnu jednu situaciju apsolutne blizine, dakle doslovno se vidi iz soba teren.
0: Tako i sa organizatorom je bila jedna anegdotalna situacija gdje kad su došli vidjeti naš hotel i kad su vidjeli sobe prema tenis terenima, su rekli ok, ovo će biti loža za finale. Tako je, mi naravno surađujemo i sa tenis klubom Dubrovnik, jako smo zadovoljni tom suradnjom, ali taj VTA je vrlo bitan u početku sezone zato što će nam donijeti nove goste, donijet će nam novu targetnu skupinu, na taj način naravno otvaramo sezonu ranije i davamo dodatan razlog posjetiteljima da posjete Dubrovnik.
1: Dobro, to su dakle posebni posjetitelji, međutim koja bi bila inače neka uobičajena struktura vaših gostiju i razlikuju li se ti gosti ovdje i na ovim drugim lokacijama?
0: Pa segmentacija je poprilično slična, imamo te evergreene naše, naravno to je Velika Britanija, nakon Velike Britanije to su Sjedinjene Američke Države. Ono što je interesantno u sezoni 2026. da smo primijetili porast gostiju iz Poljske, pa smo tako prihvatili inicijativu turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske i imali smo posjetu u 6. mjesecu poljskih novinara i blogera. To nam je bilo izuzetno drago da smo se uvrstili u tu inicijativu i mislimo da će ta inicijativa također rezultirati dobrim bookingom poljskih gostiju u off-sezoni, jer Varšava, Katovice, Krakov lete negdje, ja mislim, do kraja listopada.
1: Osim toga, polako se radi i na nekim programima, nije samo da ste orijentirani i na goste, bit će tu i nečega za domaće.
0: Tako je, pa evo vidjeli ste da razvijamo taj cukar i sami ste primijetili da ste često ovdje gosti sa svojom obitelji. Imamo našu gelateriju i pastičeriju Cukar, imamo naš a la carte restoran Sol, imamo rooftop restoran i bar Val. To su tri gastronomska koncepta gdje bismo se htjeli i gdje se pokušavamo također otvoriti lokalnoj zajednici. Hotel zatvaramo krajem sezone, ali ćemo u vrijeme adventa otvoriti Soli Cukar za naše Dubrovčane i naravno za druge posjetitelje Dubrovnika.
1: Pa posebno kada se radi o zaista centralnoj poziciji, kao što smo i rekli, na omiljenom šetalištu.
0: Tako i primjećujemo neka stara nova lica u Cukru i na Soli. Jako nam je drago da lokalna zajednica prepoznaje naše F&B outlete kao mjesto susreta, kao mjesto ugode, kao mjesto koje evocira nekakav nedjeljni ručak ili neko zajedničko vrijeme provedeno sa obitelji i prijateljima.
1: I u ovako vrućim danima kao što je to današnji, zaista je posebno lijepo biti u prirodnom hladu koji je ovdje.
0: I to smo jako ponosni da smo sačuvali u našoj rekonstrukciji, odnosno obnovi hotela Sumratin u potpunosti hortikulturu koja odgovara našem podneblju, da ono što smo nadopunili je vrlo interesantno za ovo područje i daje prirodan hlad našim gostima. Naša taraca je zaštićena sa tim ogromnim drvećem i bez obzira koliko to nije jednostavno za održavanje, a ni jeftino, mi ćemo nastaviti u tom smjeru jer nam je ta održivost izuzetno bitna.
1: A ja se nadam da smo ovim razgovorom o hladu i radijskim valovima u valu na valu barem malo te ugode i osvježenja ponudili našim slušateljima. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama još jednom na dolasku.

0: Sad je došlo vrijeme da malo govorimo o moru. Naime, kakvoća mora se ispituje redovito i stalno imamo inače u pravilu jako dobre rezultate tog ispitivanja, ali našeg Nana sad zanima kako se more nosi sa ovolikom količinom špico sezone.
1: Ma, vjerojatno i naše slušatelje zanima otkud ovaj prekrasan bas klapski.
0: Otkud ovaj
1: Vicko
0: bas?
1: Nam se uspio do poteza iz Konavala, to je nevjerojatno po ovakvim gužvama.
0: Znači što je do Konavala?
1: Sa ovolikim švicarskim registarskim tablicama.
0: Ovo ti je produženi vikend koji se uputi danas dođu ponedjeljak. S nama je u društvu ovdje gospođa Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo. Redovito provjeravate i kontrolirate kakvoću mora na plažama juga Hrvatske. Generalno stanje je?
2: Izvrsno. Iako je špica sezone, more je toplo, ugodno za kupanje. Evo, pozivam sve da se obuku kupače kostime i krenu na kupanje. More pratimo redovito na 127 lokacija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u tim 14-dnevnim ciklusima, tako smo sad trenutno u 6. ciklusu ispitivanja. I 97% tih naših plaža u biti ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće.
0: Na sreću, nama pažnju pobude od 120 plaža, ona jedna ili dvije koje ne budu baš uvijek na nivou zadovoljavajuće. Takva je bila situacija kod Stona, međutim ta se stanje popravilo.
2: Pa stanje se poboljšava, ne mogu reći da se u potpunosti popravilo, zato i pratimo. Imali smo jedno onečišćenje 21.7. Nakon toga smo kontinuirano pratili gotovo svakodnevno. Sada je situacija zadovoljavajuća, vidjet ćemo u ovom novom ciklusu kako će biti. To nije neka velika plaža, ona se nalazi nasuprot Solane, za sve one koje zanima, jer Ston ima i krasnih plaža i na drugim lokacijama, mislim općina Ston, tako da su ljudi najviše bili zabrinuti gdje je baš to u Stonu. Međutim, treba u biti pratiti kakva kakvoća mora i pratiti da nema, da ne dolazi do onečišćenja u priobalju.
0: Recite nam, jako su visoke temperature, imali smo ovu buru, ona je ono, bura ono okrene more, dva dana je bilo nešto kap normalnije, ne mogu reći da je bilo hladnije, sad je ponovo ugrijalo, ali ovog ljeta nemamo ni koliko nismo barem vidjeli cvjetanja more i sličnih stvari.
2: Pa dosta je bilo hladnije more nego u prošloj sezoni, sada ćemo vidjeti s ovim intenzivnim toplinskim valovima, jer kako je vani temperatura, to poprima i more, samo što more dužlje zadržava tu temperaturu. Sada je trenutno negdje oko 25 stupnjeva, ovisi o lokacijama.
0: Je li to idealno?
2: Pa za mene je, a neki vole malo i hladnije. Pa recimo u Župskom zaljevu gdje ima dosta ovih izvora i vrulja i ispuštanja ovih slatkih voda, tamo zna biti nešto hladnije, ovisno o radu centrale, i na nekim drugim lokacijama gdje dolazi do dotoka slatke vode koja malo rashlađuje ovo naše toplo more.
0: I evo samo da se vratim na početak i uvod u našu priču na čistoću mora. Sjećam se, prije par godina smo razgovarali kad je u Donjem Čelu na Koločepu bilo veliki izljev kanalizacije, to je stalno liptilo. Svi smo nekako zabrinuto gledali u more, ali vi ste nam i tad rekli, pa more će to samo očistiti zapravo relativno brzo.
2: Pa je, bakterije u moru u biti ne žive dugo. Na uvjetima sunca, znači za nekog dnevnog svjetla, od 4 do 7 sati. Međutim, problem je ako stalno dolazi do izljeva i stalno dolazi do novog kontakta, onda su tu stalno prisutne i bakterije. Međutim, treba djelovati na to da su svi ti ispusti u redu, da ne propuštaju, da ne dolazi do pražnjenja crnih joma i naravno ova naša plovila i jahte da se kontrolirano prazne na nekih 12 nautičkih milja od obale ili na pozicijama koje su dozvoljene za prihvat tih otpadnih voda.
0: Tko je taj ko provjerava to, je li to brodić? Rade.
2: Kapetanija.
0: Dobro, drago nam je da postoje budno oko nad svima. Bilo nam je ovo gospođa Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo. Hvala vam i vidimo se na moru.
2: Vidimo se.

0: Pravo je vrijeme za onaj naš festival na Valu ili Val na festivalu. Naravno, govorimo o 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. S nama je možda da ipak u ovom trenutku se osvrnemo najprije na dramski, jer je sinoć bila zadnja izvedba drugog ovosezonskog premijernog dramskog naslova Šekspirova Ričarda III, a večeras se u Park umjetničke škole vraća prošlogodišnja premijera Ribarske svađe, a predstavljena je i knjiga Ribarske svađe, pa možda da nam to bude neki početak razgovora, a kasnije ćemo govoriti dosta o glazbi. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan. Pravedno je obzirom na to da sam ja jutros došla sa rečenicom Kraljevstvo za kavu. Zaista smo imali jedan interesantan, uzbudljiv početak festivala. Ovo je također jedan vrlo, vrlo dinamičan tjedan. Pet izvedbi Ričarda III, Vite Taufera na Lovrincu. Mislim da možemo reći zapravo vrlo, vrlo jednoglasno da su nas svih očarali jedinstveni kostimi Alana Hranitelja. Naravno, pored jedinstvenog ugođaja Lovrinca, koji je uvijek unikatan, ali nekako u tom osjećaju gotske tvrđave, jedne mračne gotske tvrđave u kojoj je smještena radnja Ričarda III, nekako se sve jako dobro uklopilo, jako se dobro uklopio izbor tog repertoara koju je napravila ravnateljica drame Senka Bulić. Mene osobno je potpuno očarao mladi glumac Filip Vidović, koje ne znam da li ste gledali, ali evo, iako glazbenica, potpuno me očarala njegova izvedba u kojoj se on zapravo transformira od početka do kraja, prolazi kroz jednu veliku transformaciju od pakosti pa do potpunog ludila, do potpunog gubitka kraljevstva. Točno večeras, nakon što je zadnja završila na Lovrincu, ja sam jučer bila na premijeri, zapravo na generalnoj probi Ribarskih svađa Krešimira Dolenčića. To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. I Krešimir Dolenčić je tip redatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce, i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim. Predstava nas očekuje od danas pa ukupno u pet izvedbi u Parku umjetničke škole Luke Srkočevića, institucija za koju smo sve više i više vezani, što smatram jako ispravnim. Prije toga zaista je bila promocija knjige prekrasne gospođe Morane Čale, ona me potpuno očarala na promociji knjige i mislim da zapravo potpuno očara svakoga ko radi s njom, sa svojim velikim znanjem. Gospođa je nevjerojatan erudit, nevjerojatan stručnjak, zapravo skromna i nevjerojatno suzdržana u samohvali. Srećom postoje ljudi oko nje, uključujući sjajnu urednicu izdanja Jelenu Obradović-Mojaš, koji znaju s kojom veličinom imaju.
0: Da, iako naravno uspomene ostaju i sada je sa društvenim mrežama malo to sve skupa drukčije, jer ostaje na neki način možda i zabilježeno, ali možemo se osvrnuti na onu poslovicu kako riječi leta, ali zapisano ostaje, upravo su to vrijednosti takvih izdanja.
1: To je golema vrijednost i to je izdanje koje je strašno vezano za Dubrovačke ljetne igre, obzirom na to da izdanje nastalo radi predstava, a predstava nastala radi Moraninog prijevoda, tako da to je malo čak kokuš jaje situacija, obzirom da su apsolutno neraskidivo vezani. Riječ je dakle za manje upućene koji nas slušaju o prijevodu Morane Čale Goldonijevih Ribarskih svađa na dubrovački govor, dubrovački jezik za koje je ona sama jako vezana. Izdanje prvenstveno Matice Hrvatske, ja mislim, a promovirano jučer netom prije generalne probe repriza Ribarskih svađa.
0: Da, i zapravo te su lokalizacije vrlo važne, jer to što mi gledamo na igrama i s čime nekako korespondiramo ili korespondira dubrovačka publika, to jesu lokalizacije kako svojevremeno kafetarije, tako i sada Ribarskih svađa.
1: Pa bilo je jučer meni osobno jedna interesantna diskusija, je li riječ o Držićevom govoru, o dubrovačkom govoru, o zapravo zasebnom jeziku ili lokalizaciji. To ćemo ipak propustiti lingvistima, a na nama je da shvatimo da neke predstave su zapravo jednostavno neraskidivo vezane za tu vrstu govora koja nosi i atmosferu i humor i svijet, sve ono što sa tim pripada.
0: I sada je pravo vrijeme da govorimo ipak o glazbi. Ako ćemo se osvrtati na tjedan, bila je tu jedna praizvedba simfonijete Frana Đurovića Stare od Revelina, bilo je i drugih glazbenih programa, a imamo i u najavi nešto, samo imamo malo vremena pa moramo biti jako brzi.
1: Pa imamo jako intenzivan glazbeni program koji nikako ne bih rekla da je u backgroundu svega, nego zapravo su to dva paralelna programa koji žive svoje vrlo, vrlo intenzivne živote. Drugi nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, svima sad već omiljenog maestra Valentina Egela, je prošlo zaista jako lijepo u prepunom dvoru. Bila je to zanimljiva kombinacija repertoara. U Dubrovnik se nakon niza godina vratio Romin Simović sa pak svojim Stradivariusom. Izveo je jedno nevjerojatno djelo, to je koncert Distant Light Petrisa Vasksa, ali je istina da smo imali jednu proizvedbu, vrlo, vrlo uspjelu, dubrovačkog kompozitora Frane Đurovića, koja je nastala u suradnji sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Je simfonijeta Starija od Revelina je jedno vrlo duhovito i pristupačno djelo, pisano apsolutno ciljeno za Dubrovački simfonijski orkestar. Nadam se da ovo nije jedina izvedba, jer je reč o vrlo kvalitetnom djelu koje zaista bi moglo nakon ove izvedbe zaživiti svoj puni život. Nakon toga smo stigli još jedan Stradivarius u Dubrovnik, četvrti ove godine, bez ikakvog pretjerivanja. Sad kad su svi otišli, mislim da je na Dubrovačkim ljetnim igrama posjetilo instrumenta od početka festivala do sada u vrijednosti od otprilike 40 milijuna dolara ili više, kada ih posložimo zajedno. Samo ta tri Stradivariusa i Guarnieri del Gesù koji su stigli u Dubrovnik vrijedi otprilike toliko. Sad smo na sigurnom jer su svi otišli. Čelist Steven Isilis nastupio sa zagrebačkim solistima, također u jednom iznimnom programu s ogromnom posjećenosti publike i sa velikim uspjehom. U nedjelju nas očekuje jedan krasan koncert, biti će to jedan intimni koncert, ali sa sjajnim momcima, jako vezanim za Dubrovnik. Riječ je o violistu Marku Dženeru, Dubrovčaninu rodom, Matiju Mijaliću, Marinu Maresu, Vidu Veljaku, koji doduše nije Dubrovčanin, ali je jako dugo živio u Dubrovniku. I oni su posloženi u jedan program koji ide od dueta pa sve do gudačkog kvarteta. A također utorak, norveški sastav Barokanerne, njihov umjetnički voditelj Jadran Dankamp, koji se zove Jadran jer mu je majka Hrvatica, violinistica Ragne Hemsing, dočekaju nas u jednoj neobičnoj i zapravo dosta otkačenoj izvedbi Vivaldijevih godišnjeg doba na norveškoj hardangerskoj violini.
0: Vjerujem da će biti zanimljivo, čuli smo i vrlo interesantne kuriozitete, a sada ćemo mi malo zasvirati nešto po izboru našeg Mila Kravarovića, nakon toga čuti novosti i onda se vraćamo u val na valu u Sumreti.

0: 30.
1: Drugi program.
0: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče da su prije požara čuli pucnjeve, no više informacija bit će poznato nakon očevida. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici u zaleđu Trogira, govori zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane na području Prgometa da zatvore prozore i vrata kako bi se zaštitili od dima. Veliki šumski požar buknuo je jučer i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste to područje. Velika vatrena stihija širi se i poluotokom Peloponezom. U Grčkoj se inače vatrogasci bore s desecima aktivnih požara koji su se naglo proširili na više područja diljem zemlje. Istodobno požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog gašenju. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome. Ernestinovo će od večeras do sljedeće subote biti središte naivne umjetnosti. Naime, u parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. Ikona pop-rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. To je koncert i dio velike svjetske turneje na kojoj u novim aranžmanima predstavlja svoje poznate hitove, ali i pjesme koje rijetko izvodi. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je naime održao koncert u Zagrebačkoj areni, a večerašnji nastup u Puli počinje u 20 sati. Bile su to novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Irena Dizarević. I vrijeme danas bit će sunčano, ponegdje mala i umjerena naoblaka, poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre pokoji pljusak. Vjetar slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu sredinom dana jugozapadnjak, a navečer bura, temperatura od 34 do 40 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika ispred tunela je kolona duga oko 5 km. Također zbog povećane gustoće prometa tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 1 km. Promet teče usporeno i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 1 km. Molimo vozače na autocesti A7 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Burlica u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Gornjeg Stupnika i Draganića, te kod Slunja, a kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je između čvora Hreljin i Omišlja, a u smjeru kopna između Njivica i rotora Šmrika. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 8 km. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, the Sveti Rok tunnel is temporarily closing in direction Dubrovnik for safety reasons. The queue in front of the tunnel is about 1 kilometer long. Due to a traffic accident in the Krpani tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 5 kilometer long queue. Traffic is increased at the Lučko toll station in direction of the sea, with queues starting from the A3 Zagreb bypass road, 4 kilometers long from the Buzin junction and 1 kilometer long from the Zagreb Zapad junction. Traffic is queuing with delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction Dubrovnik, and at the Lučko and the Merije toll stations in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, there is a 5 kilometer long queue extending into Slovenia. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, there is a broken down vehicle in the Burlica tunnel in direction Rupa, where traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Traffic is queuing with occasional delays on the DC1 state road in direction south, between Gornji Stupnik and Draganić around Slunj and in roadwork areas around Otrić and Korenica. On the island of Krk, including the bridge, traffic is increased in both directions. There is a queue in direction of the island between the Hreljin junction and Omišalj, and in direction of the mainland between the Šmrika roundabout and Njivice. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in direction Serbia, where the queue is about 8 kilometers long. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: U nastavku Vala na valu u Sumratinu u Uvali Lapad govorit ćemo o izložbenim aktivnostima i to u galeriji Flora koja je malo niže na šetnici Uvali, krasan prostor, a najavljamo izložbu koja će biti otvorena u sljedeći petak. Više o svemu će nam reći Dorinda Bulić-Čotić. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan i vašim slušateljima. Da, tako je, u galeriji Flora se otvara izložba u petak, 7. kolovoza, znači izložba članova, znači Flora će biti zajednička platforma svim članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, koji će izložiti svoja djela. Izložba nosi naslov Topografije trajanja. Znači, svi članovi su pozvani, a odazvalo ih se 34, to isto jako lijepi broj, toliko da Flora, koja je i mala i velika na neki način, pruža i sa svojim unutrašnjim vanjskim prostorom dovoljno mjesta za sve. Ta tema obrađuje samo društvo, evo da krenemo od toga, samo društvo, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik djeluje već gotovo 80 godina i podiglo je, zapravo udomilo je mnoge dubrovačke umjetnike koji su nosili dubrovačku likovnu scenu cijeli niz godina, i to je, na primjer, jedna topografija trajanja.
0: I to mi je baš zanimljivo, moram reći, kada čitam imena o kojima se radi, to su umjetnici svih generacija.
1: Tako je, tako je. Svi koji su se osjetili da imaju što reći po toj temi, sudjeluju na toj izložbi. Umjetnici se mogu odazvati, znači kad govorimo o topografiji trajanja, ne mislimo samo na određena mjesta za koje su ljudi vezani, to mogu biti i neka osobna i kolektivna sjećanja, neke emocije koje za nas cijeli niz godina našeg života nešto predstavljaju. Tako da, evo, umjetnici će se zaista predstavljaju se u različitim izričajima, njihova poetika je vrlo različita po onome što smo vidjeli dok postavljamo tu izložbu, zaista se ima što vidjeti. Kustosice izložbe su Helena Puhara i Dora Lučić, a izložba će biti otvorena do 27. kolovoza. Tako da, evo, pozivamo sve naše sugrađane da dođu na otvaranje u petak, ukoliko su u mogućnosti, ukoliko ne, da tijekom kolovoza pogledaju izložbu. Sigurna sam da će biti zaista za svakoga po nešto.
0: I to je baš jedan lijep način možda za završiti džir u valu.
1: Tako je, ja se slažem. Mislim, Flora je uvijek jedna divna, zaista primamljiva točka svim prolaznicima, i galerija Flora koja, evo, uvijek je otvorena za javnost. Izložba će biti otvorena radnom vremenu od 16 do 21 sat, međutim ona je obično otvorena cijeli dan, tako da pozivamo sve prolaznike da, ukoliko vide otvorena vrata od Flore, to znači da je ona otvorena i za posjet. Eto, tako, pozivamo sve sugrađane da obiđu tu izložbu.
0: Hvala.
2: A mi ćemo taj džir nastaviti prema gradu, idemo do našeg orkestra. Evo nas ovdje u lijepom društvu s našom Renatom Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Ljetne igre?
3: Tako je, dobar dan naravno svima. Ljetne igre su u tijeku i Dubrovački simfonijski orkestar tradicionalno je nekako sastavni dio dubrovačkih ljetnih igara. Iza nas su već dva koncerta. Prvi je bio posvećen Borisu Papandopulu, na drugom održanom prošlog tjedna imali smo priliku surađivati sa sjajnim dirigentom Valentinom Egelom i surađivati sa fantastičnim violinistom Romanom Simovićem. Pred nama je još jedan nastup na igrama, on će se održati 10. kolovoza ponovno u Atriju Kneževa dvora. Orkestrom ravna Kristijan Vaskez. Imamo čak 4 solista na ovom koncertu. Najprije u Bramsovom dvostrukom koncertu za violinu i violončelo nastupaju Dunja Bontek i Branimir Pustički, a potom u dijelu Arva Parta Tabula Rasa nastupaju koncert majstorice našeg orkestra Mija Rabai Weissmel Rosenfeld i Eva Šulić-Brojčić.
2: Sve kako je fokusirana, nije uopće poludošao sam preso ovaj klubuk što je bio meni za leđa. Renat, evo nas ovdje društvenje Ivarina, pa ćemo odmah se dotaknuti 5. i 8. dan pobjede, već tradicionalno na Stradunu Dubrovački simfonijski orkestar uvijek nastupa. Ove godine je u društvu Klaperaguza.
3: Tako je, tradicionalni nastup našeg orkestra povodom dana pobjede, dana domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Ispred crkve Svetog Vlaha od 21 sat naš orkestar će nastupiti pod ravnanje maestra Ivana Huta i uz klapu Raguza, koja će nam se pridružiti u izvedbama najljepših domoljubih pjesama, pjesama skladbi zapravo pisanih i za domovinu i za naš grad, zaista jedan divan presjek svega onoga što su naši skladatelji posvetili domovini, evo ponajviše možda ovdje iz Dubrovačkog opusa djela Đele Jusića.
2: Iako smo na samom vrhuncu ljeta, moramo se dotaknuti 9. mjeseca, što nam planirate?
3: Čim završe Dubrovačke ljetne igre, već 28. kolovoza započinje naš festival Stradun Klasik. Umjetnička direktorica je Marija Pavlović i ove godine dovodi nam zaista vrhunska imena, vrhunske glazbenike, među njima violončelist Miša Majski, violini Stefan Milenković, Gordan Nikolić, Radovan Vlatković, zaista izuzetan glazbeni postav. Sve do 6. rujna imat ćemo priliku u Kneževom dvoru uživati u vrhunskoj komornoj glazbi.
2: Renato Roman Dobroslavić, hvala lijepa na razgovoru, vidimo se i čujemo se ponovo iduće subote.

0: Sad ćemo skoknut do Pereša da čujemo jednog od pereških vinara, ali i čuvenog promotora vina, Slobodana Rosića, udruga Plavac Mali. Što nam se to danas u Stonu sprema vinsko? Izvoli mi inače.
1: Pozdrav naravno tebi i slušateljima. A večeras u Stonu u suradnji sa turističkom zajednicom općine Stona planiramo u prekrasnom prostoru tvrđave Arcimuna brojnim gostima ponuditi naše peleške vino i sardele. Mislim da su peleški vinari dobro uključeni ovu godinu na kompletnom Pelešu u suradnji sa svim turističkim zajednicama. Imamo brojne ribarske fešte i noći vina, tako da nastavljamo iza Stona, idemo ponovo u Kućište gdje isto imamo noć vina uz sardele i bogatu gastronomsku ponudu Pelješca.
0: Bravo, čestitamo. Čak mi je sad palo na pamet da ne bi bilo loš uz noć vina imati neku manifestaciju koja bi se slično zvala moć vina.
1: Da, mislim da bi to bilo dobro za moćno pelješko vino.
0: A hvala ti.
1: Je prekrasan prostor tvrđave Arcimun i gore će biti 8 peljeških vinara i tu nam je znači kompletna gastronomska ponuda i mislim da je to zanimljivo degustirati vino i pogled na stonske zidine.
0: Thank you.
2: Svakako da, zanimljivo je konzumira vino i gledati bilo što, a zamisli još kad gledaš u stonske zidine, a mi...
0: A ti si jučer bio, oprosti, molim te, si jučer bili prekričer i snimao reportažu za Hrvatsku televiziju o prvoj berbi soli.
2: Da, jučer ujutro sam brao sol, a sol se bere naime jučer i brala se i danas, ono su vjerojatno s ovim trenucima još uvijek bere, ali idu u svome kraju i to je prvi krug branja i trebalo bi za desetak dana se sve ponoviti. Međutim, ostavimo se na trenutak soli, uhvatimo se zidina grada i datuma koje nam dolaze. Bliže nam se 5. kolovoza, dan pobjede domovinske zahvalnosti. Jesam to sve dobro rekao? Jesam, nisam ništa. Jer u nas i ti datumi mijenjaju, pa onda ja znam nekad od lute. Evo, društvo smo Varine, Jurice Turk, Muzej domovinskog rata na Srđu. Varina, što ste spravili?
3: Zove se dan pobjede domovinske zahvalnosti i ono što je jako bitno za 5. i 8. je dan svih hrvatskih branitelja. I otkad je naše Republike Hrvatske, odnosno od bitaka i najkraljice bitaka svih koja se odigrala 95. vojno-redarstvena operacija Oluja, taj se datum kao blagdan nije mijenjao u hrvatskim kalendarima za razliku od dana državnosti.
2: Pa moram reći da nemamo ni jedan tako čvrsti konkretan datum kao što je 5. i 8. pa je red da ga slavimo, hvala Bogu.
3: Tako je, tako da je 5. i 8. mislim u kolektivnom pamćenju svih Hrvata, a ujedno je neizostavno vezan uz sudbinu Muzeja domovinskog rata Dubrovnik na Srđu, kada smo i 2008. otvorili našu stalnu izložbu Dubrovnik u domovinskom ratu u tvrđavi Imperial, koju je evo do sada pregledalo preko 1 milijun posjetitelja i niko nije nakon razgledanja izišao ravnodušan iz tih stvarno povješću nabijenih prostora. Stoga mi svake godine tradicionalno uz 5. kolovoza predstavljamo naša nova ili muzejska postignuća, istraživanja i radimo određene tematske izložbe tako koje su vezane uvijek uz Oluju. Pa smo radili 2015. isključivo u Dalmaciji i oslobađanju Knina kada su privremeno okupirana područja konačno oslobođena i vraćena ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Prošle godine smo se više osvrnuli na događanja na Dubrovačkoj bojišnici u vrijeme trajanja Oluje i ta je izložba posjećena sa preko 80.000 posjetitelja. A ove godine smo se malo prebacili u sjevernije krajeve i napravili smo jednu tematsku izložbu koja se radi o Oluji na Banovini sa fotografijama autorskih Željka Gašparovića gdje pratimo forsiranje Save i oslobađanje Novske. Tako da naši posjetitelji, pogotovo domaći, mogu naučiti nešto o Oluji ne samo na našem južnom bojištu i u samoj Oluji u Dalmaciji, nego i u Banovini.
0: Evo nam ovdje sada i predsjednik tenis kluba Dubrovnik, Marija Konjuha, tu je tenis odmah smješten iza ovog hotela Sumlatin, na čijoj smo taraci jutro s emisijom, a bio je i baš aktivno sudjelovao u organizaciji nedanog i prvog VTA turnira u Dubrovniku, kad su za potrebe tog turnira obnovljeni svi tereni, pa i tribine i ograde, čak sve to skupa bljesnulo, izgledalo fantastično kao Monte Carlo. Predsjedniče, čestitamo.
4: Hvala lijepa, Nano, evo dobar dan svi slušateljima Radio Dubrovnika i Hrvatskog radija. Evo, želio bih zaista izraziti veliku radost i sreću što smo ipak uspjeli nakon dosta dugo godina obnoviti ove teniske terene i da su apsolutno zasjali u nekom novom ruhu, zahvaljujući prvenstveno vlasniku, naravno gradu Dubrovniku, gradonačelniku, imali su sluha za sport i za tenis i evo, mislim da smo mi to vratili sa prvom tu organizacijom VTA turnira koju smo uspjeli nekako organizirati u trećem mjesecu i naravno da nećemo stati na tome, da nas čeka još uvijek jako, jako puno posla. Ono što je bitno i što naravno sve igračice koje su tu bile i ljudi iz VTA koji su tu vidjeli je ono što je možda jedinstven slučaj da praktički igračica iz sobe ide na teren. A mi smo to dobili naravno sa našim hotelom Sumratin ovdje, našim susjedom, a naravno i sa ovim drugim hotelom, hotelom Zagreb ovaj koji se otvorio nakon toga, nakon 2-3 mjeseca. Tako da smo mislim jedinstven slučaj u svijetu da imamo ovakav teniski centar sa dva hotela koji praktički graniče, jedan sa zapadne strane, jedan sa istočne strane i mislim da je to jedna kulisa, ovaj, apsolutno svjetska pozornica i da ćemo raditi na temu na promociji tenisa u Dubrovniku uz pomoć grada Dubrovnika kao što je bilo do sada.
0: Evo, nedavno je bilo i u Međugorju s onim Dodigovim centrom teniskim, spektakl svjetski s fenomenalnim igračima koji su tu došli. Apsolutno i Dubrovnik nešto slično zaslužuje i može.
4: Pa da, upravo bih tako to i rekao, Nano, bio sam baš osobno i pozvan od Ivana Dodiga na otvaranje, ja i Ana smo bili na otvaranju, mogu zaista reći da je to bio spektakl od otvaranja, spektakl od ljudi koji je tamo došao, sve skupa, tako da je to zaista jedan dojam, ostavio prekrasan utisak i naravno da se odmah refleksiralo na moj Dubrovnik, na mene i ovdje na naš teniski klub Dubrovnik. Tako da se evo mogu reći ekskluzivno sad ovdje u eter Radio Dubrovnika, podnijeli smo naravno u ime tenis kluba Dubrovnik. Sad su promjene GUP-a ovdje kod nas u Dubrovniku, pa smo napravili jednu primjedbu, to je više prijedlog za jedan takav centar koji bi se trebao, ako Bog da, u budućnosti odobriti. Mislim da su sve stvari na temu da apsolutno bi svi sudionici toga trebali to prihvatiti, tako da se nadam da će urbanisti i sam gradonačelnik prihvatiti našu ideju i da ćemo u budućnosti razvijati tako nešto da Dubrovnik dobije jedan mini Monte Carlo.
0: I to i s podzemnom garažom i sa svim živim. Ja stvarno želimo i za korist Rapada i Dubrovnika i naravno tenisa u Dubrovniku i šire da to i uspije.
5: A mi ćemo uspjeti se pozdraviti sada jer smo došli do samog kraja Vala na Valove subote na drugom programu.
0: I pozdravljamo i slušatelji i kolege i kolegice drugog programa Hrvatskog radija.
2: Tako, lijepi pozdrav iz grada, adio vam.
0: Kakav glas. Hi, bye.

0: Relax to i treba tako, pogotovo na ovu vrućinu. Sad će nam doktorica Lile Beca Radić reći kakvi smo zdravstveno, virozno, bakteriološki i na svaki drugi način. Lile, poštovanje, dobro jutro i dobar dan.
1: Ej, dobro jutro, dobar dan svima. Ko izdrži ovaj toplotni val, treba bi u hladu, rekli bi neko pokrivalo za glavu, pokušati ovaj, biti u tim rashlađenim prostorima. Ja to nisam uspjela, izašla sam iz katamarana u Split na rivu, mislim to je kolaps ono totalni. I tako, jedva sam ovaj pješice došla do gripa, evo tako da je to, ali uspjela sam. Što se tiče tih mikroorganizama, možda samo da se prisjetimo, prošli tjedan je bio tjedan svjesnosti o virusnim hepatitisima. I mi smo bili obećali da ćemo i fibrosken dati bez uputnica kada bude taj tjedan, ali s obzirom na ove vrućine smo ipak odgodili u neko bolje vrijeme pa ćemo na vrijeme to obavijestiti. A od tih virusnih hepatitisa jako je važno napomenuti one koji rade kronične bolesti, a to su hepatitis B i hepatitis C. Za hepatitis C, za njega imamo vrhunske lijekove, dakle preko 95%, gotovo 98% kako koje studije, jednu kroničnu bolest koja može izazvati cirozu jetre ili hepatocelularni karcinom izliječe. Dakle, kompletno izliječe. Terapija se dava ili 8 tjedana ili 12 tjedana, ovisno o genotipu i stupnju oštećenja. A za hepatitis B, tu nemamo lijek koji izliječi, ali kontrolira bolest. Onaj ko već ima kronični B, taj može primati, lijekovi se primaju cijeli život, jedna tableta dnevno i ona smanji viremiju i onemogućava da bi taj kronični hepatitis B dalje napredovao u cirozu ili hepatocelularni karcinom. Za hepatitis B imamo učinkovito cjepivo koje je u redovnom kalendaru cijepljenja za svu djecu. Tako da danas novo zaraženih ne bi trebalo biti zbog učinkovitog cjepiva, a sve majke se skriniraju kada su trudne i na prisustvo hepatitis B virusa i ukoliko su one zaražene ili bolesne, onda dijete primi ne samo cjepivo nego i imunoglobulin. Tako da je šteta da danas ako neko možda ima kronične hepatitis

0: Ako mogu napraviti, može se i anonimno testirati u Zavodu za javno zdravstvo da se provjeri je li nosimo možda taj virus. Evo, tako da na vrijeme bolest kontroliramo, odnosno izliječimo, da ne bi došlo do stadija u kojem bi ona prouzrokovala teška oštećenja.
1: Doktor Celire, dok ste vi aktivni, mene nije strah ni jednog virusa i ni jedne bolesti.
0: Pa hvala, mi se trudimo, naravno, i važno je u suživotu biti sa brojnim uzročnicima, isto kao sa susjedima i sa svima, jer je to najbolji način nekako ta interakcija da bude tako i u svijetu. Najbolje je nekako taj suživot ostvariti, a to znači možda i kao djeca, ne trebamo se previše u sterilnim prostorima živiti. Dobro je biti izložen ipak nekim antigenima iz biološkog svijeta i tako kako bi stvorili i prirodna protutijela i tako. Uglavnom, najvažnije je naći mjeru, a to je zapravo u životu najteže.
1: Thank you, hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav.

0: Malo prije smo načeli priču i razgovor sa našom Varinom Juricom Turk, nastavit ćemo, približava nam se dan domovinske zahvalnosti. Varina, ono što bih volio naglasiti prije što dotaknemo i sami meritum današnje teme, iako je to bila 95. i oni najgori dani Dubrovačke, ne mogu reći okupacije, ali i okruženje Dubrovnika su već bili za nama, život se nekako normalizirao, upravo u tim danima oko Oluje se događa taj drugi val tuge, žalosti, granatiranja, poginuli ljudi, red je da ih se sjetimo.
1: Red je da ih se sjetimo svake godine dok god nas ima i mi se u muzeju trudimo uz samo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, nekim tematskim izložbama malo proširiti i prezentirati događanja na dubrovačkom području, odnosno na južnom bojištu tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja. Jer, nažalost, u široj javnosti je Dubrovnik većinom prepoznat kao stradanje kulturne baštine i razaranje grada pod zaštitom UNESCO, a možda se često zaboravlja, ne u našim lokalnim krajevima, da su, nažalost, ljudi 1995. pogibali u ratnim razaranjima, pogotovo tragičan događaj koji se zbio 3. kolovoza u Zatonu na plaži, kada je troje mladih izgubilo život i još ih je troje bilo ranjeno, što ujedno bio i jedan od povoda za otpočinjanje VRO Oluja na kninskom području. Mi smo prošle godine otvorili izložbu Oluja 95-2005, gdje smo prezentirali sva ta događanja i sa fotografijama Zvonimira Panđi, sa fotografijama Mila Kovača i o djelovanju Vojske Republike Srpske na našem području, kada su bili jedni od zadnjih pokušaja da u smjeru Plata iziđu na more i odsjeću konavle koje bi im kaslije bile kao jedna od karata, ako možemo tako reći, u ruci za daljnje pregovore. Srećom, ti su njihovi napori nisu im pošli za rukom, naša vojska je uspjela odbiti te napade, tako da je i taj dio prezentiran na izložbi uz cijelu onu Oluju koja se događala u Kninu i kad je konačno oslobođena skoro 1/3 teritorija okupirana još od 90. od prvih balvana po 91. Na kraju je to akcija svih akcija Oluja konačno riješila i da možemo imati Republiku Hrvatsku u svojim međunarodno priznatim granicama i ustavno pravnom poretku Republike Hrvatske. Ove godine smo pripremili jednu novu izložbu koja se zove Oluja na Banovini. Jer to nam je jedna jako lijepa donacija od ratnog fotografa Željka Gašparovića koji je iz Novske i koji je pratio 125. domobransku pukovniju na Banovini, jer dopustit ćete mi tu jednu digresiju, 90% građe Muzeja domovinskog rata je nastalo donacijama i poklonima, što od naših dubrovačkih branitelja, hrvatskih branitelja, institucija obrane, zapovjedništva obrane, lokalnih građana, i na što smo vrlo jako ponosni. Stoga s ovom izložbom, osim samog stručnog teksta o Oluji na Banovini, želimo i zahvaliti i Željku Gašparoviću na donaciji tih slika i svim našim donatorima kroz godine od kad muzej djeluje u tvrđavi Imperial, jer neminovno je da bez sinergije i zajedništva svih naših lokalnih ljudi muzej u ovim neobnovljenim prostorima tvrđave Imperial evo skoro 20 godina ne bi opstao. Izložba se otvara u ponedjeljak u 7:30 na večer, imamo novi put, lakše je doći s autom, i jednako tako nam je žičara Dubrovnik izišla u susret pa se može za 2 eura povratnom kartom doći na Srđ, ona radi do ponoća, ko se želi provozati, doći naučiti malo o olujama na našem području, u Kninu i Banovini, dobro nam došli. Vruće i nama, ali mislim da je 5.8. datum koji je vrijedno obilježiti i svim našim hrvatskim braniteljima čestitati njihov dan.
0: Tako je, evo lijepa pozivnica svima koji možda nisu bili da dođu na Srđaj, koji su bili da se vrate, jer dolazi nam, a zapravo dan u koji se sve nekako, ovo možemo to tako reći, domoljublje i nacionalni ponos se zbije u taj jedan datum i red je da to tako bude. Varina, hvala ti na razgovoru, imaš li mi još nešto dodati?
1: Imam. Vam željela bi se nadovezati na Renatu za sami 5. i 8. na Stradunu, kada je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra Domoljubni, koji je svake godine stvarno izaziva emocije među domaćim ljudima. Biće projicirana i virtualna izložba Muzeja Domovinskog rata, koja se zove Put u slobodu od 1991. do 1995. i gdje smo predstavili ikonične fotografije iz naših zbirki muzeja, i to svih ratnih fotoreportera, uključujući i šire Hrvatske i one naše vrijeme obišle svijet i širile istinu o događanju u vrijeme ratnih razaranja u Dubrovniku od 1991. do 1995. Dođite, vruće je, jes, kako sam rekla, ali koncert bude odličan. Uz tu izložbu mislim da se može osjetiti i nacionalni ponos i dat zahvala za Dan pobjede domovinske zahvalnosti i naravno hrvatski branitelji.
0: E pa upravo tako, a ukoliko nam je baš vrućina najveći problem, onda mi stvarno nemamo problema. Bila nam je ovo Vrina Jurica Turk iz Muzeja domovinskog rata. Na sreću, Marina, hvala ti, lijep pozdrav.
1: Hvala vama.

0: Već nam je gospod Slobodan Rosić najavio i šire neke programe koji se događaju na području turističke zajednice općine Ston, pa će nam o tome direktorica Antonija Banović. Očito neće.
1: Pa što nas je ovo dogodilo?
0: Ispade. Ali Ivana će našla na konje pjesme opet.
1: A on pušti pjesmu.
0: Oprosti Ivana, molim te, ovo sam siguran nešto zafukao.
1: Oprosti Ivana, znaš da pjesmu?
0: Ne znam, ali mogao biti to novi hit Kape Klaše.
1: Ne, ovo je stari hit Zdravka Čolića.

0: Dobar dan.
1: Ono je vic ko mora bio činio tu tu. On ima ove
2: glupe
1: klapske finte neke sa tonovima od, sa svim mogućim tonovima, sve zna.
0: Da.
1: A on mi čuču, ono i onako u mene bio prilično opširan uvod, pa onda nije ni čudo da je pukla veza, ako je pukla, ako je nije Vicko tu nešto.
0: Da.
1: Kad je on bio? On je jučer bio u Stone, tako, stalno se petra tamo, ili svira, ili snima nešto.
0: Eto ga, pa to je to, Stone je svima privlačan.
1: A jesu, brate, najbolji, što jes, jes, najbolji.
0: Slažem se.
1: Ajde nam ispričaj što nam sve imaš.
0: Se čujem. Aha, evo ga, znači večeras nas u Stonu očekuje prva noć vina. Imamo jednu večeras od 9 sati na Arcimunu, na Zidinama. Druga nas očekuje 22.8. Evo, večeras ćemo imati, dakle, 8 vinara, dakle, s pelješkim vinima u ponudi. Imat ćemo ponudu hrane, standardno, onako, morski, prigane ribe, i slično tome, i imat ćemo živu glazbu. Zabavljat će nas bend Naro. I evo, sve vas lijepo pozivamo, očekujemo jednu lijepu ljetnu zabavu.
1: Ono što je spomenuo i gospod Rosić i kroz ove vinske manifestacije, ne može se izostaviti ta jako dobra suradnja svih peljeških turističkih zajednica u mnogim programima, ne samo kad su u pitanju kamenice i vino.
0: Tako je, evo, zaista svaka pelješka turistička zajednica ima vinske večeri, a i sve druge manifestacije na Pelješcu su uvijek popraćene lokalnim vinarima, tako da zbilja i vinari nama pružaju podršku, a i mi njima. Naravno, ona nekakva krovna godišnja manifestacija je su ti dani otvorenih vrata peljeških podruma, kad zbilja svi od Stona pa do Orebića sudjeluju i zajednički nekako zaokružuju tu priču. Evo, što se tiče ljeta, kažem, to su, svaka turistička zajednica ima svoje nekako manifestacije, ali su sve zajedno kroz to vino zbilja povezane.
1: Antonija, možemo li još čuti samo kako teče špica sezone na stonskom području?
0: Lijepo, teče špica sezone. Evo, imamo nekih 1500-600 turista trenutno na području općine Ston koji tu trenutno noće. Naša najbrojnija stalna publika su gosti iz Češke, Poljske i Bosne i Hercegovine, dok recimo ove dnevne izlete koje dobijamo iz Dubrovnika, tu najčešće su Francuzi i Španjolci u pitanju. Imamo nekakav blagi pad kod stranih gostiju, međutim kod domaćih gostiju bilježimo nekakav porast, pa je to isto jedna pozitivna stvar. Imamo zbilja lijepih manifestacija. Evo, danas je, dakle, ta noć vina, u utorak nas očekuje već druga buzarijada, imali smo već jednu u Brijesti, sad slijedi ova u Stonu. Imat ćemo 6 ekipa koji kuhaju, imat ćemo band versi, tako da zbilja očekujemo jedan lijep događaj. Imamo sljedeći vikend i predstavljanje knjige jako poznatog poljskog putopisa Roberta Maklovića u Kaštiju u Stonu, gdje će također sudjelovati naravno i vinari i školjkari i ostali lokalni proizvodi. I dakle, Robert Maklović kao jedna poljska velika zvijezda, pa očekujemo lijep odaziv poljskih turista. I tako, evo, zbilja imamo za svakog ponešta.
1: Tudu! Evo, Vicko opet počeo tu tuka. Hvala, Antonija, i svako dobro.
0: Hvala vama, čujemo se opet.

0: E sad ćemo čut Jelicko, možda dogovorio već da se čuje s Tomo Sjekavicom, čini mi se da on
1: Tomo, jer to ti dišeš.
0: Ubrzano diše jer ima radove u tupu. Ima radove u tupu.
1: Tomo, tupuješ li?
2: Da.
1: Što će super? Kako si, Tomo?
2: Pa evo, dobro, vi?
1: Pa evo, lagano se prigamo ovdje na ugodnih 76 stupnjeva. Inače, razgovaramo da predstavimo našem širem slušateljstvu s Tomom Sjekavicom, predsjednikom, direktorom Svemira u Zajednici za tehničku kulturu, kako grada, tako i županije. Tomo, kakvi su radovi u Tupu?
2: Pa pripremamo nove prostore koje smo dobili na korištenje od grada Dubrovnika. Pa ćemo ovo ljeto, ima malo manje radionica, više radova, ali evo najšćem se nadam da krećemo novim prostorima, ali i uz radove smo ovaj tjedan imali radionice. U ponedjeljak smo bili u Blatu, na Korčuli kod Ana, tamo studijali na petom kreativnom ljetu u galeriji u Blatu, gdje su odradili dvije radionice robotike i programiranja bez ekrana za one mlađe i za one malo starije Lego jednostavni motorni stroj. Je bio veličetak djece koje su bila na radionicama i u petak smo sa dubrovačkim knjižnicama u sklopu njihove manifestacije knjige postavljamo, imali stand radionice, počeli smo sa prvo s logičnim graditeljima za djecu, nakon toga smo predstavili našu slikovnicu Nije strava provesti dan bez ekrana koju smo radili prije par godina u suradnji sa dječjim vrtićima o sigurnosti djece na internetu. I za kraj smo sa djecom predstavili im robo psa koji je oduševio svu djecu i svi se zainteresirali za njega i za robotiku.
1: Reci nam, Tomo, nedavno smo imali onu radionicu na Lokrumu, kako je to proteklo?
2: Tako je, bila je dvodnevna radionica tradicionalna, već 17. po redu ljetna škola brodogradnje. Prvi dan smo odradili na Lokrumu radionicu broda maketarstva koje je vodilo društvo brodomodelara Argos, gdje smo radili tri makete brodova, Liburnija, Remorker i Bracera, i par djevojčica radilo kućice za ptice. Drugi dan je bilo malo nepovoljnija vremenska prognoza, pa nije plovio brod za Lokrum, ali smo isto odradili u radionici mornarskih čorava sa društvom pedagoga teške kulture Dubrovačko-neretvanske županije, pa smo se prebacili u amfiteatar, u park Pile, gdje smo onda na otvorenom isto održali radionicu čorava, gdje su polaznici učili osnovne mornarske čorove, pašnja, kosnicu, muški, ženski, zastavni, vrsni i druge čorove.
0: Tomo, mogao bi sad ipak, dok su radovi u Tupu stano organizira svaki dan radionice tih radova?
2: Pa mogli bi onaj malo bauštele onaj da radimo.
1: Radionica nošenja.
0: Radionica nošenja, tako je, materijala, ponata, greda.
1: Radionica šalovanja.
0: A znaš što si rekao da si bio kod mene u Blatu, kod da nije to i kod Vicka isto?
1: Ne, ako pa si, to si znao da si bio u Nana, bio bi u Lapadu.
2: Vicka se probacio u Konavle.
0: Ne, pa on je Lučan.
2: Pa
0: nema Dragojevi, on je jedini Dragojević u Konavljima.
1: To
0: je
1: nije točno.
0: Lučan,
1: ja znam još barem troje Dragojevića u Konavljima.
0: U Konavljima, pa znam i ja. Tvoja žena i sin i čer. I pozdravljamo prekrasnu Lucu malu. Pa i Pupija. I Ljubu. Svi pozdravljamo. Adio Tomo, hvala ti.
2: Adio, pozdrav, čujemo se.

0: Ovako, posao mi je naš dragi Jozo Čenić iz Trstena na voca poruku. Večeras u Kneževu dvoru u Stonu je izložba Ante Tonje Kolendića u 20 sati. Eto ga, i naravno napominje, ranije gospod Sveto napravio svjetski domjenak, pa sigurno će biti ove, pogotovo nakon što mu je bio Vicko jučer tamo, vade ostalo nešto. Biće i pjesme, naravno.
1: Prošao sam ko šijum kroz kuhinju.
0: Zlatko, dođi molim te, ona našeg Stonca.
2: Da i ja rečem nešto.
0: Stonca, Zlatka,
2: Stonski, počeć.
0: Što si, Jesse, s Maretom?
2: Ništa, evo večeras.
0: Kad smo već ko šijuna.
2: Ja se koturam, ja ne šijunam. Onaj, večeras mješovita klapa Mareta, evo opet u parku Striježice u Mlinima, s početkom u 21 sat. Svašta nešto, popularne obrade.
0: Koliko vas je sad u mješovitoj klapi? Jeste jako miješani?
2: Trenutno nas je 7, još uvijek smo miješani.
0: 7, znači fali vam jedan?
2: Fali jedan.
0: Da budete oktet.
2: Slušaj, bolje da fali jedan nego fali. Eto, dođite, svi ste pozvani.
0: Bravo. Vicko, ja sam vidio tamo na Instagramu, stavio Luka, raspored za 8. mjesec, pa ja ću vas prijaviti, boga mi, ovoj poreznoj upravi. Imate više koncerata nego dana u kolovozu.
1: A tako je ispalo.
0: Feragosto.
1: Feragosto je krenuo, ali kao što vidiš, čuvamo se, pazimo se i održavamo se da izduramo sve ove dane.
0: Zvučiš kao ono...
1: Jako odmorno.
0: Oni znakovi. Čuvajte se, pazite.
1: Zvučim ko znak.
0: Gdje ćete se biti?
1: Evo sada, nakon emisije, krećemo u Sukošan. Onda nastavljamo prema Svetom Filip Jakovu. Pa smo onda, kao i svakog drugog ponedjeljka, na Srđu. Pa imamo brojne nastupe ovoga tjedna. Idući tjedan smo u Istri, a završavamo taj posjet sa koncertom u Metkoviću, taj vikend zapravo idući, i onda se sve nastavilo. Mislim da smo u srijedu u Brelima. To je, ali ne mogu predaleko gledati jer ne znam.
0: Kad smo već kod Metkovića, nisu mi se javili iz Papra tamo za ćevape, molim vas, ako slušate ovo ili ako neko sluša, neka mi se javi na mobitel. Treba mi hitno jedno 2-3 kila ćevapa i jedno 2 kila
1: što ima. Ne gnušaj se u programu, ovako. Gnušaj se iza.
3: Želim se reći, budući da Vicko ima ove silne nastupe, onda neće moći biti na vjenčanju svog prezimenjaka koji je sutra.
1: Moramo ga pozdraviti, naš Žarko Dragojević, nesuđeni životni partner, je našao svoju životnu partnericu i sutra staje pred oltar.
0: Čiji je tvoj nesuđeni životni
1: partner? Slušaj, Dragojević i Dragojević.
0: A tako je, kutak za Dragojeviće, čestitamo i Ani, koja je našla tako divnog budućeg muža.
1: Pa njome jedino treba i čestitar, takvog muža teško da će naći.
0: Pa dobro, treba i Žarko čestitar naš. Nije njemu bilo lako naći.
1: Apsolutno, oni su se dugo tražili, ali su se našli i samim time ta ljubav dodatno dobija na vrijednosti.
0: Još je sami tražiti, ali sretno im bilo.
1: Sretno im bilo, želimo im svu sreću i puno mali Dragojevića.
0: Dragojevića, neka je na mali Dragojevića. Sve su to ipak Blaćani, bez obzira ili misle su Konavljani ili Pelješani. Sve su to naši Blaćani.
1: Nema veze.
0: Poznaje moje pase, znaš kako rekao Blaćan.
1: Ljubav se miri katastrom.
0: Katastrom?
1: Katastrom.
0: Ne ta ljubav. Ona ljubav druga. A ti imaš jednu rodicu u Veloj Luci koja ti je dogovorila već da će ti nešto darovati.
1: Hoći.
0: Molim vas, kogod se preziva Dragojević, pa čak i da nije u izravnoj krvnoj svezi sa Vickotom, dajte mu malo zemlje, on će onda još više voljeti ishodišnu svoju Velu Luku.
1: Ishodišnu. Polazišnu.
0: Hi, bye.
1: Adio, van.

0: Tragedija u Zagorju. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju. Vatrogasac Stjepan Skuliber.
1: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da se uklio crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli, u 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za dubrovačko područje. Danas i sutra vrlo velika je opasnost od ekstremno visokih temperatura. Noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 31 stupanj, a na grudi je u 10 sati izmjereno 35,2 stupnja. Savjeti su uvijek isti, ali dobro ih je primijeniti. Izbjegavajte boravak na izravnom suncu između 10 i 17 sati. Važan je redovit unos dovoljne količine tekućine, nošenje lagane i svjetle odjeće od prirodnih materijala te zaštita glave i kože od sunčevog zračenja. Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama u Parku umjetničke škole predstava ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Igra do 5. kolovoza s početkom u 21 sati 30 minuta, a sve izvedbe su rasprodane. Večeras je u parku na Orsuli koncert Mijači Peki. Besplatan je autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Podubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad. A večeras je u 22 sata u Trstenom ispod Platana nastup klape Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici u Vali Lapada nastupiti kvartet Bava. U Čilipima je u tijeku nogometni Konavljanin kup in memoriam Ivan Čelikovića, na Šupjaci je i koncert Jole. Glazbeni program počinje u 21 sat. Raspjevano će biti i u Župi Dubrovačkoj. Od 21 sat je u parku Striježice noć dalmatinskih pjesama uz klapu Mareta. Iz sporta danas se na Dančama igraju utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Divlja liga počinje u 16 sati i 30 minuta susretom PVG Gruški Mul s Ovrnja Doli. Od 17:20 igraju Plaža Belvi i Zaton, od 18:10 Turčin Danče i Srebreno, dok program u 19 sati zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu već čekaju četiri momčadi: Fan H2O Mlini, Elita, Porporela i Kokoti. Na dubrovačkom području je vedro vrijeme, puše slab južni i jugozapadni vjetar, more je malo valovito, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 32, Čilipi 33, Dubrovnik 34, te Lastovo i Ploče 35 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1011 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

predsjednik dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Da.
1: Ovako zvuče i glase trenutni vremenski podaci. Vidljivost 15, vedro je i tiho. 34 stupnja su vani, relativna vlaga u zraku 40%, tlak zraka 1011 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 26 celzijevih stupnjeva. Čuvajte se sunca, pijte puno vode, ako možete nemojte uopće izlaziti vanka do negdje iza 17 sati. A možete slobodno malo i pojačati radio jer stižu nam glazbeni dnevnici našeg Mila Kravarovića. Ali prvo još jedna pjesma.

Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednog u nizu glazbenih dnevnika, 15-minutne rubrike u kojoj donosimo male glazbene sličice velikih svjetskih zvijezda. Modern Talking, njemački pop dance dvojac, svoju karijeru su izgradili u drugoj polovici 80. godina prošlog stoljeća, a rado ih se sjetimo i danas uz njihove hitove poput You Are My Heart, You Are My Soul, Brother Louie i Sherry Sherry Lady.

0: U današnjoj glazbenoj rubrici Glazbeni dnevnik mogli ste slušati pop dance duo iz 80. godina prošlog stoljeća Modern Talking po izboru urednika Mila Kravarovića. Lijep pozdrav i ostanite i dalje na našim frekvencijama.
1: Slušate
2: Radio Dubro.

0: Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.
1: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.

Prvi i drugi osmog ove godine, subota i nedjelja, dani su kad se Riva u Slanome pa i okolni prostori pretvore u jedan veliki sajam na otvorenom. Kupiti možete stvarno svašta, od gradela, motika, drvenih nekih rukotvorina, igračaka, pa sve do domaćih prehrambenih proizvoda poput meda ili sušenoga mesa. No još je nešto tu posebno, svaki siđ obilježava i to da se tijekom sajma jede najbolja janjetina. Tako da ako ste ljubitelj ove delikatese, Slano je večeras i sutra vaša destinacija.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13 sati i 30 minuta, kao i uvijek minute za vas. Izgubljeno, nađeno, slobodno nas nazovite u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. 413-335 i 413-355, to su naši brojevi telefona. Tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

0: descubierta.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Crveni meteo alarm upaljen je za cijelu zemlju. Na dubrovačkom području je danas i sutra vrlo velika opasnost od ekstremno visokih temperatura. O novom toplinskom valu za HRT više je rekla zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku. Idući tjedan doći će nešto malo vlage i na naše područje, tako da će lokalno biti mogućnost za pokojim pljuskom, ali zaista za sada su to samo mala da umjerena vjerojatnost.
0: Podsjećamo kako je na dubrovačkim ljetnim igrama večeras u parku umjetničke škole predstava ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Igra do 5. kolovoza s početkom u 21 sat i 30 minuta. U art radionici Lazareti otvorenje je izložbe Davora Krelje Pjati, mete i palete. Početak je u 21 sata, izložba se može pogledati do 28. kolovoza. U kući Bukovac u Cavtatu od 21 sati je premijera filma Kad slike ožive. Nastao je u sklopu projekta Od Bukovčeve umjetnosti do filmske priče. Na otoku Korčuli u Blatu je u 22 sata i 30 minuta koncert grupe Magazin, a na programu Luškog Lita večeras je večer kupusa na tabak, koja će se održati na plaži pod Boriće u 20 sati. Riječ je o tradicionalnom druženju Velolučana i gostiju 1. kolovoza, kada se po stoljetnom narodnom običaju tog dana kuha domaći kupus isjeckan na sitno u obliku duhana ili, kako se to u Veloj Luci kaže, tabaka. Čitavo noć dijelit će se porcije kuhanog kupusa uz pečenu ribu i domaće slastice. Iz komunalnog poduzeća Čistoća Dubrovnik javljaju kako je od danas novi raspored odvoza otpada za korisnike u Malom Zatonu i Štikovici, koji imaju vlastite spremnike za miješani komunalni otpad. Novost je da će se to sada obavljati utorkom i subotom. Iza sporta danas se na Dančama igraju utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Program Divlje lige počinje u 16 sati i 30 minuta. Dodajmo i da večeras na plivalištu Gusara u Mlinima počinje memorijalni turnir Lovro za igrače do 12 godina. Prva utakmica je u 20 sati, a igra se u čast bivšeg vaterpolista i vaterpolskog trenera Lovra Vidosavljevića Vučića. Nastupaju Splitski Pošk, Jug Adriatico Osiguranje, Cavtat i domaćin Gusar. Turnir se nastavlja sutra ujutro u 10 sati, a završnica je u nedjelju od 20 sati. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, u noći i ujutro uglavnom tiho, zatim će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Potkraj dana će sasvim oslabljeti. More će biti mirno i malo valovito, sredinom dana može ponegdje biti umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne do 36, u dolini Neretve i do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

nizu događanja po gradu i okolici čeka vas i još jedna koncertna večer na Orsuli, večeras za nas malo mlađe. Mijač i Peki protres će i pokrenut sve vas koji se odlučite poć. Karata, koliko znam, ima još malo, jedan dio online, a ili jedan dio čeka će vas i na vratima. Organiziran je naravno i autobusni prijevoz, kreće se u 8.30 sa stanice Podubom, a bus staje i na stanici na Žičari. Organiziranje i povratak u grad. Kao i uvijek, naglašavamo, ako možete, iskoristite priliku i otiđite autobusom, nemojte svojim automobilima jer parkinga gore toliko i nema, a možete parkirati negdje u Zlatnom potoku pa se uputiti starim karavanskim putem koji je očišćen i osvjetljen. Želim vam dobru zabavu i pošaljite koji video.

I još nekoliko glazbenih događanja su večeras na repertuaru. Krenut ćemo iz Konavala i to iz Čilipa, gdje se održava nogometni Konavljanin kup in memoriam Ivan Čelinković, a na Šupjaci pjeva Jole. Parti kreće u 9 ura uvečer. Raspjevano će biti i u Župi Dubrovačkoj. Od 9 sati je u parku Strježice noć dalmatinskih pjesama u sklapu Mareta. A ono što nas čeka u Trstenome, u 10 ura uvečer ispod Platana je nastup Klape Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici u Vali Lapad nastupiti kvartet Bava. Tako da gdje god vas put večeras navede, vjerujem da ćete naći barem jedan od ovih glazbenih događanja. Uživajte!

skoro smo se približili onim centralnim informativnim minutama za 10 minuta dnevne novosti, pa onda i nastavak našeg programa. Dotad još nekoliko pjesama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija Hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
0: Novi žestoki ruski napad na Kijev, poginulo najmanje 9 ljudi.
1: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
0: Vrijeme je sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
1: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu u Začretju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
2: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
4: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
2: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
5: Mislim, on je njemački bila, ona tu radila. Znam da imao je dvoje djeca i to. A druga vam najmo nam reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
6: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
0: Dnevne novosti.
1: Najmanje 9 osoba poginulo je, a 28 je ozlijeđeno u novome ruskom napadu na Kijev. Predsjednik Zelenski rekao je da je Ukrajina ostala bez projektila za sustave Patriot, te od saveznika ponovno zatražio dodatnu vojnu pomoć. U međuvremenu američki predsjednik Trump opovrgnuo je tvrdnje da je Ukrajina dobila odobrenje za proizvodnju tih projektila. Izvještaj Anabele Lajkauf.
7: Balističke rakete i jurišni dronovi ponovno su sijali užas u Kijevu, na čijim su ulicama ostala ležati tijela.
0: Činilo se da ćemo imati mirnu noć, ali onda su počela upozorenja za napad. Sakrili smo se u kupaonici. Činilo se da se cijela zgrada trese. Gotovo ništa nije ostalo od našeg stana. Rusija čini genocid. Želi nas uništiti kako bismo joj se predali. No može odmah odustati, jer to se nikad neće dogoditi.
2: Iz dana u dan sve je teže. Nekada je veliki napad bio svaka dva tjedna ili jedan put u tjednu. Sad su napad svaki dan. Jako je teško psihički ovo podnijeti. Već uzimam sredstva za smirenje, no ne pomažu. Nekontrolirano se tresem.
7: Požari i šteta prijavljeni su u 5/4 Kijeva. Oštećeno je 18 grada, među kojima je veleposlanstvo Litve. Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama upozorio da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot američke proizvodnje. A iako se nakon sastanka NATO saveza u Ankari pojavila informacija da će SAD dati Ukrajini dozvole za proizvodnju raketa za Patriote, Donald Trump to je ipak opovrgnuo.
0: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
7: Zelenski pak ponavlja kako je ključno da partneri Ukrajine čuju da su zalihe tih raketa potrebne ne za neke hipotetske scenarije, nego u ovom trenutku u Ukrajini kako bi se zaustavila ruska agresija. Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote Ukrajinaca, a svaka noć bez njih znači i nove žrtve, poručuje Zelenski.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
1: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine.
0: Nizak vodostaj otkrio je i kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj, nedaleko od grada Ruse. Pronađene su donja čeljust, kljove i rebra. Starost će se utvrditi naknadnom analizom.
1: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj poluci biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, istaknuo je Guterres.
0: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti i geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje. As we see playing out today in the Middle East and beyond.
1: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenim. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osoba. Jedan od migranata opisao je s kakvim se uvjetima susreo nakon dolaska u Seutu.
0: Želio sam bolji život, ali sam ovdje naišao samo na glad i bijedu. Htio sam se pridružiti majici u Španjolskoj. Sve je bilo zatvoreno, uključujući kafiće. Jedna cigareta prodavala se za 2 eura. To je previše. Jedan baget stajao je 3 eura. Marokanci iz Seute doista su okrutni i muče ljude.
1: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakciju diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. Situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
1: Udarni je turistički vikend. Od jutra su gužve i kolone na autocestama, naplatnim postajama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Izvijestit će Ivica Krišto.
9: Očekivano prvoga kolovoškog vikenda gužve su na cestama u zone prema moru i u tranzitnom prometu prema istoku. O trenutačnom stanju govori Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
10: Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 4 km. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba oko 3 km, a pred naplatom Demerje oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 3 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na autocesti A4 na naplati

0: Sveti Rok u smjeru Zagreba. Usporeno se uz zastoje vozi i na riječkoj obilaznici, te na državnoj cesti D1 kod Slunja i u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo.
1: Velike su gužve i na krajnjem jugu na graničnim prijelazima s Crnom Gorom. U Konavlima su kolone na izlazu iz Hrvatske bile i do 10 km. Načelnik općine Konavle Božo Lasić moli za strpljenje.
2: Naš je prijedlog da se napravi treća traka prema Debljinom brijegu, da se na taj način koliko toliko ubrza promet. Bez treće trake nema ništa, sanaciju su mi obećali na ovu jesen nastaviti ceste prema Konfinu.
1: Očekivani udarni vikend je i u trajektnim i zračnim lukama. Jelena Ivulić iz splitske podružnice Jadrolinije.
3: Počelo nam je jučer, iako evo cijeli tjedan baš ima prometa. U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Imali smo jutro su 9:30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana uz redovne, naravno, prvenstveno Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u luci Supetar. Vozila nam pristižu dosta pojačanim tempom, svakako molimo naše putnike za strpljenje. Što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, prema Visu, prema Veloj Luci, evo zaista traži se karta više. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
1: Prometne gužve i kolone su i na ulazu u većinu turističkih središta na moru.
4: Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći pri povratku iz Hrvatske. Sve se zbilo u tunelu na primorskoj autocesti dok je putovala prema općini Komenda, kad su se vozila iz pratnje sudarila. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, a već danas bi trebala biti otpuštena.
5: U Dalju je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju. Ulicama grada od Doma kulture do postaje granične policije održan je mimohod ratnih zastava. Detaljnije Marin Bilandžić.
6: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
7: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
6: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
8: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
6: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
9: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
6: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
10: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
6: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
4: Ernestinovo će sljedećih tjedan dana ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca počinje večeras, a u gosti će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako od slavonskog hrasta nastaju umjetnička djela. Program najavljuje Tomislav Hereg iz likovne udruge Petar Smajić.
11: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti, čarobni. Znači naši kipari već

0: početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
1: Sport.
2: Imate Novaković.
3: Dobar dan. Dvije brončane medalje za Hrvatsku na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Braća Martin i Valen Cinković osvojila su broncu u dvojcu na pariče iza Srbije i Španjolske.
4: Na kraju utrku povesli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje, mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
5: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno, stvarno kako smo izvukli ovo danas, nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napred. Dakle, samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi zašto biti puno brže i ništa, ali malo se osvježi za svjetsko i napast.
3: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Njemci ispred Poljske. A pobjedom 2-0 Dinama protiv Slaven Belupa na Maksimiru otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Oba pogotka postigao je Beljo u 34. i 51. minuti. Danas dva susreta prvog kola. Istra je od 18.30 domaćin Lokomotivi, dok u 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Obje utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Hrvatska je na udaru još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, u kojima je na snazi narančasti. Već u 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, a u Rijeci i Dubrovniku 31. Više u vremenu, Krunoslav Mikec.
6: Temperatura je zraka u 14 sati u većini područja bila od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Kninu je bilo 39, a na Mljetu čak 40 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana većinom sunčano i dalje vrlo vruće, pri čemu tijekom poslije podneva još može postojati mala do umjerena vjerojatnost za poneku kap kiše ili lokalni pljusak u dijelu Gorskog kotara i u unutrašnjosti Istre. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, pri čemu će uglavnom samo u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podno Velebita ona može imati jake udare, a popodne će zapuhati slab i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
2: Novi žestoki ruski napad na Kijev, poginulo najmanje 9 ljudi.
7: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
2: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
7: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, čitao spiker Šimun Miloš, a uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli u požaru u obiteljskoj kući. Prometni kolaps u Konavlima na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čeka se i do 4 sata. Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za dubrovačko područje. Očekuju se temperature i do 39 celzijevih stupnjeva. Saznali smo o novosti u AC Marini Dubrovnik. Brojna su događanja diljem Dubrovačko-neretvanske županije, od Konavala do Vele Luke. U sportskim minutama govorimo o vaterpolu, prvo divlje ligi, a potom i turniru za djecu u Mlinima. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Bucanić.
2: Uvijek tako počinje.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli u požaru u obiteljskoj kući.
1: Prometni kolaps u Konavlima na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čeka se i do 4 sata.
0: Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao crveno upozorenje za dubrovačko područje. Očekuju se temperature i do 39 stupnjeva.
1: Saznali smo novosti u ACI Marini Dubrovnik.
0: Brojna su događanja diljem Dubrovačko-neretvanske županije, od Konavala do Vele Luke.
1: U sportskim minutama govorimo o vaterpolu, prvo divljoj ligi, a potom i turniru za djecu u Mlinima.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu za Čretiju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
2: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
4: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradali, ali i sam uzrok će dati policija.
2: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
5: Mislim, on je njemački bila, ona tu radila. Znam da imao je dvoje djeca i to. A drugo vam nemam reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
6: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
0: Na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čeka se više sati. Informacija je na koju su u Konavlima već navikli.
1: Prometni kolaps postao je uobičajena pojava u ljetnim mjesecima, pa je tako danas kolona bila duga i do 10 km sve do Čilipa, a čeka se i do 4 sata. Stanovnici pograničnog područja u očaju mole za pomoć nadležne, ali malo toga konkretnog se napravilo. Obećanja su se naslušali, a svjestan je toga i konavoski načelnik Božo Lasić.
7: Nažalost, ja sam i bio prije mjesec dana sa direktorom Hrvatskih cesta u Zagrebu i naš je prijedlog da se napravi treća traka prema Debeljom Brijegu, da se na taj način koliko toliko ubrza promet. Nešto su gužve zadnje dvije godine manje, vjerojatno su našli neke alternativne pravce ovi koji putuju prema istoku. A bez treće trake nema ništa, sanaciju su mi obećali na ovu jesen nastaviti ceste prema Konfinu. Jer je djelomično sanira, tu uopće nismo zadovoljni, to je obaveza Hrvatskih cesta, oni su mi obećali da će to ovu jesen, da će se to napraviti. Teško je tu obećavati da se išta, da mi sa strane općine, općina nažalost ne može riješiti, nego samo može pritiskati i tražiti. Obećanja postoju, ali evo, do sad se nisu baš ostvarili ono što smo mi tražili. A nadam se da će se ipak to dogoditi.
1: Načelnik Božo Lasić je prije manje od sat vremena preko društvenih mreža poručio da u potpunosti podržava potrebu zaštite državne granice i provođenja svih sigurnosnih procedura. Međutim, jednako tako moramo voditi računa o građanima koji žive uz samu granicu. Ne smije se događati da zbog kolona nastalih na graničnim prijelazima stanovnici Konavala budu praktički odsječeni od svojih domova i prisiljeni satima čekati na prometnicama kako bi došli do vlastite kuće. Stoga od svih nadležnih institucija zahtijevam hitno poduzimanje konkretnih mjera kako bi se ovaj problem što prije riješio. Između ostalog, naglašava Lasić. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za dubrovačko područje. Danas i sutra vrlo velika je opasnost od ekstremno visokih temperatura. Tako noćas u Dubrovniku temperatura nije padala ispod 31 stupanj, a na Grudi je u 10 sati izmjereno 35,2 stupnja.
0: Savjeti su uvijek isti, ali dobro ih je primijeniti. Izbjegavajte boravak na izravnom suncu između 10 i 17 sati. Važan je redovit unos dovoljne količine tekućine, nošenje lagane i svjetlije odjeće od prirodnih materijala, te zaštita glave i kože od sunčevog zračenja.
1: Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
8: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku. Idući tjedan doći će nešto malo vlage i na naše područje, tako da će lokalno biti mogućnost za pokojim pljuskom, ali zaista za sada su to samo mala da umjerena vjerojatnost.
1: Prije nekoliko mjeseci mjesto direktora ACI Marine Dubrovnik preuzeo je dugogodišnji zaposlenik Hrvoje Puh. Uz planove u budućem poslovanju Dubrovačke marine komentirao je i poskupljenje vezova u marinama koje je izazvalo nezadovoljstvo među čarter tvrtkama do razine da tvrde kako rast troškova ozbiljno ugrožava njihovo poslovanje.
9: Što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez. Što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto gdje mu je stvarno i mjesto, a samim timem i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed. A ulaganje u infrastrukturu ne može stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
10: Iz Metkovića Pero Jakić. U prvih 6 mjeseci grupa Luka Ploče ostvarila je prihod od 13,5 milijuna eura ili 1,6% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U prvoj polovici ove godine pretovareno je 1.343.452 tone robe ili za 6% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Promet rasutih tereta manji je za 45%, posebice ugljena. Na pad prometa utjecali su stečajni postupak u Koksari i Lukavac u Bosni i Hercegovini i prestanak integralne proizvodnje čelika u Zenici. Međutim, ističu u Luci Ploče, zabilježen je rast prometa generalnih tereta za 11%. Zbog pada prometa u toj našoj luci došlo je do brojnih organizacijskih promjena pa i smanjenja broja radnika. U grupi Luka Ploče otpuštena su 32 radnika, a u društvu Luka Ploče broj radnika manji je za 36. Do kraja godine bez posla će ostati još 25 radnika.
1: U nastavku dnevnika o brojnim događanjima diljem Dubrovačko-neretvanske županije.
0: U Čilipima je u tijeku nogometni Konavljanin kup in memoriam Ivan Čeliković, a večeras je na Šupjaci koncert Jole. Glazbeni program počinje u 21 sat.
1: U kući Bukovac u Cavtatu od 21 sat je premijera filma Kad slike ožive. Nastao je u sklopu projekta Od Bukovčeve umjetnosti do filmske priče.
0: Raspjevano će biti i u Župi Dubrovačkoj od 21 sat u parku Strježice Noć dalmatinskih pjesama u sklopu Mareta.
1: Bogat je program u kolovozu i u Dubrovačkom primorju, a

0: ovog vikend u Slanome, šetnja Slanskom rivom i nezaobilazna janjetina. Tijekom ovog perioda od 1. do 15. 8. u Slanome čeka nas jedan zanimljiv period u kojem smo pripremili za svakoga ponešto. Kao što smo već najavili, krećemo sa prvim vikendom u 8. mjesecu gdje nas čeka Stiđ, zatim 5. 8. koncert klasične glazbe koji će se održati u sastavu kvarteta Sorkočević, 6. 8. živa muzika na rivi, zatim vikend 7. i 8. 8. u kojem nas očekuje program iz projekta Valorizacija maritimne baštine Durovačkog primorja, koji su financijena sredstvima iz Europske unije u programu, iz programa za ribarstvo i akvakulturu, tako da 7. 8. imamo jednu dječju radionicu pod nazivom Školjkamo, a zatim 8. 8. noć školjki i riba u kojoj će nas sve zabavljati Mladen Grdović. Nakon toga u tjednu do Velike Gospe imamo dječji festival pod nazivom Val festival u kojem će najmlađi uživati u kreativnim radionicama, mini disku i igrama, živu muziku četvrtkom, te taj tjedan završavamo sa festom Velike Gospe u Dolima gdje nastupa Domenika.
1: Završnica je tradicionalne feste Borak u Dingaču na Pelješcu. Od 22 sata je koncert Matka i Brane uz gošću Karlu.
2: U Stonu je sve spremno za noć vina. Više o tome Slobodan Rosić iz udruge Plavac Mali.
3: Planiramo u prekrasnom prostoru tvrđave Arcimuna brojnim gostima ponuditi naše pelješke vino i sardele. Mislim da su pelješki vinari dobro uključeni ovu godinu na kompletnom Pelješcu u suradnji sa svim turističkim zajednicama. Imamo brojne ribarske fešte i noći vina, tako da nastavljamo iza Stona. Idemo ponovo u Kušište gdje isto imamo noć vina uz sardele i bogatu gastronomsku ponudu Pelješca. Prekrasan prostor tvrđave Arcimun, gore će biti 8 peljeških vinara. I tu nam je, znači, kompletna gastronomska ponuda i mislim da je to zanimljivo degustirati vino i pogled na stonske zidine.
2: Na otoku Korčuli u Blatu je u 22 sata i 30 minuta koncert grupe Magazin, a na programu Luškog Lita večeras je Večer kupusa na tabak, koja će se održati na plaži pod Boriće s početkom u 20 sati.
1: Riječ je o tradicionalnom druženju Velolučana i gostiju 1. kolovoza, kada se po stoljetnom narodnom običaju tog dana kuha domaći kupus isjeckan na sitno u obliku duhana ili, kako se to u Veloj Luci kaže, tabaka. Čitavu noć dijelit će se porcije kuhanog kupusa uz pečenu ribu i domaće slastice.
2: Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama u Parku umjetničke škole predstava ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Igra do 5. kolovoza s početkom u 21 sat i 30 minuta. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
4: To mi je treći ili četvrti put da gledam tu predstavu, obzirom na to da nam svima možda nedostaje malo smijeha u životu. Krešimir Dolenčić je tip redatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce, i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim. Predstava nas očekuje od danas pa ukupno u 5 izvedbi u Parku umjetničke škole Luke Sorkočevića, institucija za koju smo sve više i više vezani, što smatram jako ispravnim. Prije toga zaista je bila promocija knjige prekrasne gospođe Morane Čale, ona me potpuno očarala na promociji knjige i mislim da zapravo potpuno očara svakoga ko radi s njom, sa svojim velikim znanjem. Gospođa je nevjerojatan erudit, nevjerojatan stručnjak, zapravo skromna i nevjerojatno suzdržana u samohvali.
1: Večeras je u parku na Orsuli koncert Mijač i Peki. Besplatan je autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Pod Dubom uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad.
2: A večeras je u 22 sata u Trstenom ispod Platana nastup Klape Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici u Valilapade nastupiti kvartet Bava.
1: U art radionici Lazareti otvoren uređenje je izložbe Davora Krelje, Pjati, mete i palete. Početak je u 21 sata, izložba

0: Izložba se može pogledati do 28. kolovoza.
1: Danas se na Dančama igraju utakmice osmine finala prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Divlja liga počinje u 16:30 susretom PVG Gruški Mul s Ovrnja Doli.
0: Od 17:20 igraju plaža Belvi i Zaton. Od 18:10 Turčin Danče i Srebrno, dok program od 19:00 zatvaraju Komarda i Lozica. U četvrtfinalu već čekaju četiri momčadi: Fan H2 Omlini, Elita, Porporela i Kokoti.
1: Da sve prođe sa što manje prigovora, brinu se i ovogodišnji suci. Naši proslavljeni vaterpolisti poput Elvisa Fatovića, Vjeka Kobeščaka, Mara Jokovića, Nikše Dobuda ili Paula Obradovića priznat će kako im nije svejedno preuzeti zahtjevnu dužnost. Prvo Vjeko Kobeščaka, potom Nikša Dobud.
2: Pa ima definitivno straha jer i dosta velika odgovornost i drago mi da je sve proteklo što se tiče moje arbitraže u redu, ali da je bilo prigovora, bilo je prigovora na moje suđenje, ali svakako jedno predivno iskustvo. Evo ove godine se čak i snima dokumentarac o Divljoj ligi, tako da se to digne jednu još veću razinu i predivna manifestacija, jedan od temelja zapravo i ovog grada i zapravo vaterpola u Dubrovniku, i nadam se da će se i razvijati i opstati u još boljem i većem obujmu. Bilo je lijepo biti dio toga, čak i 2019. sam jednom i nastupao na Divljoj ligi bez značajnih rezultata i predivno iskustvo.
3: Zadnju utakmicu, što je najgore, bunile su se obje ekipe, tako da očito nisam dobro odradio svoj posao, ali bilo mi je dosta zanimljivo. Puno je teže suditi nego igrati, odnosno raditi ono što znaš. Samo ime govori Divlja liga, ali prekrasno jedno iskustvo i tu smo da pomognemo što više možemo, damo neki svoj obol i mislim da je to jedna fenomen i jedna dobra stvar kako za grad, tako i za naš sport općenito. Mnogi su je probali kopirati, ali samo je u Dubrovniku ona unikatna i baš ona izvorna prava Divlja liga vaterpolo u punom smislu riječi i zabava uz to.
1: Nastavljamo s vaterpolom jer u 20:00 na plivalištu Gusara u Mlinima počinje memorijalni turnir Lovro za igrače do 12 godina. Igra se u čast bivšeg vaterpolista i vaterpolskog trenera Lovra Vidosavljevića Vučića, a nastupaju splitski Pošk, Jug, Cavtat i domaćin Gusar. Turnir se nastavlja sutra ujutro u 10:00, a završnica je u nedjelju od 20:00.

0: Vremenska prognoza za sutra. Očekuje nas pretežno vedro vrijeme, u noći i ujutro uglavnom tiho, zatim će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito, sredinom dana možda ponegdje biti umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne do 36, u dolini Neretve i do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucanić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana i puno strpljenja u prometu.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Učili bi me u tijeku Konavljanin kup, nogometni kup in memoriam Ivan Čeliković. A nakon utakmica zaputite se na koncert Jole na Šupjaci. Start je u 21 sata, kod nas možda ipak malo i ranije.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Još ćemo jednom prije kraja ovog našeg popodnevnog druženja pokušati zaokružiti ovaj džir po županiji. Krećemo sa sajmom u Slanome, odnosno sa Siđom, gdje možete kupiti pa skoro sve od igle do lokomotive, kako se kaže, ali probati i najbolju janjetinu. U Dingaču na Pelješcu očekuju vas Matko i Brane i njihovi gosti. U Stonu se održava noć vina, Korčula i koncert magazina i večer kupusa na Tabak, tamo vas čeka. Večeras je na Orsuli koncert Mijači Peki, naravno uz organizirani autobusni prijevoz. U 22 sata u Trstenome ispod Platana bit će nastup klape Raguza Vekija, a u Uvali Lapad nastupit će kvartet Bava. Mislim da nisam ništa propustila, osim možda nekih kulturnih događanja, ali možda su ovi gdje se može nešto lijepo čuti, pojesti i popiti ipak zanimljivi za subotu večer. To bi bilo to što se tiče događanja. Još ćemo malo svirati, a zatim se i pozdraviti za današnji dan.

Pjesmu po pjesmu, obavijest po obavijest, došli smo do kraja još jednog popodneva na 105. Subota je, imate stvarno kuda izaći, lijepo se probavite, zabavite se, ekipa HRT-a vam želi ugodno poslijepodne i do sutra, lijepi pozdrav!

0: Prometni kaos u Konavlima na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Na ulaz u zemlju čeka se nekoliko sati, a na izlaz iz Hrvatske preko 4 sata s kolonama dužim od 10 km. Načelnik Božo Lasić naglašava da se ne smije događati da zbog kolona nastalih na graničnim prijelazima stanovnici Konavala budu praktički odsječeni od svojih domova i prisiljeni satima čekati na prometnicama kako bi došli do vlastite kuće. Dodaje kako je zamolio zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Konavle da organizira cisternu s pitkom vodom kako bi se građanima i putnicima omogućilo osvježenje i osnovna pomoć. Od svih nadležnih institucija zahtijevam hitno poduzimanje konkretnih mjera kako bi se ovaj problem što prije riješio, poručuje načelnik Božo Lasić.
1: Naš je prijedlog da se napravi treća traka prema Debeljom Brijegu, da se na taj način koliko toliko ubrza promet. Nešto su gužve zadnje dvije godine manje, vjerojatno su našli neke alternativne pravce ovi koji putuju prema istoku. Bez treće trake nema ništa, sanaciju su mi obećali na ovu jesen nastaviti ceste prema Konfinu, jer je djelomično sanirati, tu uopće nismo zadovoljni, to je obaveza Hrvatskih cesta. Općina nažalost ne može riješiti, nego samo može pritiskati i tražiti. Obećanja postoju, ali evo, do sad se nisu baš ostvarili ono što smo mi tražili.
0: Samo malo bolja situacija je na graničnom prijelazu Gornji Brgat. Gužve su od nekoliko sati prema Bosni i Hercegovini. S pravom su nezadovoljni župljani. Večeras je u parku na Orsuli koncert Mija Čipeki. Besplatan je autobusni prijevoz i to u 20 sati i 30 minuta sa stanice Podubom, uz mogućnost ukrcaja i na stanici Žičara. Po završetku koncerta organiziran je i povratak u grad. Večeras je u 22 sata u Trstenom ispod Platana nastup Klape Raguza Vekija, dok će u isto vrijeme na šetnici u Valilapad nastupiti kvartet Bava. U Stonu je sve spremno za noć vina od 21 sata. Više o tome Slobodan Rosić iz udruge Plavac Mali.
2: Planiramo u prekrasnom prostoru tvrđave Arkimuna brojnim gostima ponuditi naše peleške vino i sardele. Mislim da su peleški vinari dobro uključeni ovu godinu na kompletnom pelešu u suradnji sa svim turističkim zajednicama. Imamo brojne ribarske fešte i noći vina, tako da nastavljamo iza Stona. Idemo ponovo u Kušište gdje isto imamo noć vina uz sardele i bogatu gastronomsku ponudu Pelješca.
0: Iz sporta večeras na plivalištu Gusara u Mlinima počinje memorijalni turnir Lovro za igrače do 12 godina. Igra se od 20 sati u čast bivšeg vaterpolista i vaterpolskog trenera Lovra Vidosavljevića Vučića, a nastupaju Splitski Pošk, Jug, Cavtat i domaćin Gusar. Turnir se nastavlja sutra ujutro u 10 sati, a završnica je u nedjelju od 20 sati. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, u noći i ujutro uglavnom tiho, zatim će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. More će biti mirno i malo valovito, sredinom dana može ponegdje biti umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne do 36, u dolini Neretve i do 39 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi kolovoza. 1. kolovoza 1893. godine u Gružu je otvoren duhanski ured kao i prostor za skladištenje. U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine u 11 sati i 5 minuta cijelim dubrovačkim područjem osjetio se snažan potres. 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 1. kolovoza obilježavao se blagdan Okovi Svetog Petra. Lastovo, Ubli, slavi Svetog Petra u okovima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alfons, Vjera, Nada i Leon. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U selima Dubrovačkog primorja duhan se uzgajao još u vrijeme Dubrovačke republike, ali pouzdane podatke možemo pratiti od 1893. kada je nakon 80...
0: Svetog Petra, Lastovo, Ubli, slavi Svetog Petra u okovima. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alfons, Vjera, Nada i Leon. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U selima Dubrovačkog primorja duhan se uzgajao još u vrijeme Dubrovačke republike, ali pouzdane podatke možemo pratiti od 1893. kada je nakon 80 godina austrijska vlada pod strogom kontrolom i monopolom države preko ureda za otkup duhana ponovno dopustila proizvodnju duhana. Jedan takav ured, kao i prostor za skladištenje duhana, nalazio se i u Gružu, gdje je preseljen iz Kotora 1. kolovoza 1893. godine. Tako je započela intenzivna

0: proizvodnja duhana, kojom se u Dubrovačkom Kotaru bavilo 545 kuća. Duhan se uzgajao u Stonu, Dubrovačkom Primorju i u Konavlima, a nakon sortiranja u Gružu, duhan se slao u austrijske tvornice duhana. Iako su tvornice ostvarivale najveću dobit i mada se kilogram duhana uzgajivačima plaćao samo 80 novčića, obzirom na tešku situaciju u poljoprivredi, seljaci su zbog osiguranog otkupa bili zadovoljni. Proizvodnja duhana s vremenom opada, pogotovo u blizini urbanih centara, ali prema Pavu Ivankoviću, ona se u selima Dubrovačkog Primorja zadržala do 1993. godine.
1: U četvrtak 1. kolovoza 1907. godine, u 11 sati i 5 minuta, Dubrovačko područje pogodio je snažan potres, najjači kojega su pamtili tadašnji i najstariji Dubrovčani. Osim Dubrovnika, potres je najjače pogodio Slano i Ston, gdje je brojnim kućama propao strop, pa su ljudi bježali na ulicu. Strop se srušio i u Dubrovačkoj Sokolani, a znatna oštećenja nastala su i na zgradi Okružnog suda, gdje su nastale velike pukotine. O jačini potresa najbolje svjedoči podatak da je Kalamita na zvoniku Male Braće vibrirala 5 sati poslije potresa.
2: Zaslugom Društva prijatelja Dubrovačke starine, u Dubrovnik je 2009. godine otkupom nakon stoljeća i pol vraćena slika rad nepoznatog ankonitanskog jakinskog majstora, prikaz povijesne gradske jezgre prije velike trešnje 1667. godine. Slika predstavlja grad s početka 17. stoljeća, a po preciznosti kojom su slikani pojedini detalji urbanog tkiva, zidine gradska luka, romanička katedrala s krstionicom, gotička crkva Svetoga Vlaha, divona i placa s nizom trijemova na sjevernoj strani ili kuće u predgrađu, predstavlja prvorazredan povijesni dokument.
1: Sliku je nekoć posjedovala dubrovačka patricijska obitelj Saraka, a ženitbenu udadbenim vezama dospjela je u kuću obitelji Marasović u Visu, a potom u vlasništvo poznatog trogirskog arhitekta Frane de Lale. Prema ovoj slici, u drugoj polovici 19. stoljeća izrađena je kopija koja se nalazi u zbirci umjetnina Franjevačkog samostana Male Braće. Kopiju je naslikao talijanski slikar Zabadeo Piccini.
2: Zanimljivo je da je Franjevac fra Franjo Jurić u listu Dubrovačke biskupije 1. kolovoza 1922. godine opširno pisao o tome i već tada predlagao da se original koji se tada nalazio na Visu otkupi i smjesti u Knežev dvor. Napori društva da dođe u posjed slike, stari gotovo pola stoljeća, nakon višemjesečnih pregovora s jednim od vlasnika slike iz obitelji Delale urodili su plodom i slika je stigla u grad 7. prosinca 2009. godine, te se danas nalazi u prostorima Društva prijatelja Dubrovačke starine na Gundulićevoj poljani u Dubrovniku.
1: Poslije Prvog svjetskog rata turizam u našim krajevima postaje zanimljivom i korisnom granom gospodarstva, pa se u službi turističkog razvoja 1923. godine javljaju i razna društva i ustanove. Inicijativom Dubrovačke, Splitske i Sušačke trgovačko-obrtničke komore osnovan je Savez tih društava, koji je u Dubrovniku nazvan Savez društava i institucija za unapređenje prometa stranaca u Dubrovniku, skraćeno nazivan Savez za unapređenje turizma u Dubrovniku, a u drugoj polovici 30. godina Turistički savez u Dubrovniku. Djelujući prema pravilima koja je 1. kolovoza 1923. godine odobrio veliki župan Dubrovačke oblasti, savez sa sjedištem u Dubrovniku smjestio se na čelo cjelokupne turističke organizacije turističkog prostora, razvivši prije svega promotivnu aktivnost. Dubrovački savez imao je i svoj putnički ured koji se nalazio u zgradi Slavenske banke kod Kneževa dvora, u kojem su putnici i stranci mogli dobivati sve informacije, iznijeti pritužbe i želje, te kupiti željezničke i parobrodarske karte. Ured kasnije seli u Linardićevu radnju na placi. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
0: 1. kolovoza 1968. godine u Dubrovniku je rođen umjetnički fotograf Pavo Urban. Nakon pomorske škole i upisane Akademije dramske umjetnosti, kao dragovoljac, ratni snimatelj Ministarstva informiranja Republike Hrvatske, vratio se u Dubrovnik, gdje je i poginuo 6. prosinca 1991. godine od gelera neprijateljske granate ispod zvonika, fotografirajući agresorsko granatiranje Dubrovnika. Njegove fotografije i posebno posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj

0: rad, Pavo Urban primio je više nagrada, a postratni snimatelj Ministarstva informiranja Republike Hrvatske vratio se u Dubrovnik, gdje je i poginuo 6. prosinca 1991. godine od gelera neprijateljske granate ispod zvonika, fotografirajući agresorsko granatiranje Dubrovnika. Njegove fotografije i posebno posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj rad Pavo Urban primio je više nagrada, a posljednji snimci širile su istinu o surovim neprijateljskim razaranjima Dubrovnika. Za svoj rad Pavo Urban primio je više nagrada, a posljednji
1: u Domovinskom ratu. Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu živote su dali brojni pripadnici postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 1. kolovoza, ratne 1992. godine, poginuli su pripadnici 1. brigade Hrvatske vojske Josip Dodić i Davorin Kovač. Istoga dana kao civilna žrtva poginuo je 81-godišnji Stjepo Kovačić iz Močića.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: I dalje su velike prometne gužve na graničnim prijelazima u Konavlima, a samo malo manje na Gornjem Brgatu. Satima se čeka na izlazak iz zemlje, ali u kolonima su i brojni stanovnici Konavala i Župe, koji ne mogu do svojih kuća. Situacija se ponavlja iz godine u godinu, i to u ljetnim mjesecima, i zato, nažalost, ne preostaje drugo nego biti strpljiv. Večeras je na Dubrovačkim ljetnim igrama u parku umjetničke škole predstava Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Krešimira Dolenčića. Igra do 5. kolovoza s početkom u 21 sat i 30 minuta. Umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
1: Krešimir Dolenčić je ti predatelja koji uvijek nadorađuje predstavu, uvijek ponovno stimulira glumce, i to je zapravo sjarno, nije da i uvijek gledate istu predstavu, uvijek gledate nešto novo u toj istoj predstavi i neke nove elemente. Jedan zaista sjajan glumački tim. Predstava nas očekuje od danas pa ukupno u 5 izvedbi u Parku umjetničke škole Luke Srkočevića, institucija za koju smo sve više i više vezani, što smatram jako ispravnim.
0: U Čilipima je na Šupjaci koncert Jole. Glazbeni program počinje u 21 sat. A raspjevano će biti i u Župi Dubrovačkoj od 21 sati u parku Striježice Noć dalmatinskih pjesama uz klapu Mareta. U kući Bukovac u Cavtatu od 21 sat je premijera filma Kad slike ožive. Nastao je u sklopu projekta Od Bukovčeve umjetnosti do filmske priče. U art radionici Lazareti otvorenje je izložbe Davora Krelje Pjati, mete i palete. Početak je također u 21 sata, a izložba se može pogledati do 28. kolovoza. Završnica je tradicionalne feste Borak u Dingaču na Pelješcu. Od 22 sata je koncert Matka i Brane uz gošću Karlu. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Top 30, inozemna top lista koju uređuje Alen Roki. A nakon kronike dana Hrvatskog radija poslušajte i noćni džir Radio Dubrovnika. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, u noći i ujutro uglavnom tiho, zatim će zapuhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Potkraj dana će sasvim oslabjeti. More će biti mirno i malo valovito, sredinom dana može ponegdje biti umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 24 do 28, a najviše dnevne do 36, u dolini Neretve i do 39 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić. Yeah.
2: Radio Dubrovnik. Top 30. Top 30. Subotom.

0: Dobra vam večer, slušate Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. U ovom ćemo preslušavanju imati najbolje ljetne singlove prethodnih godina. Alen Rok je s vama do 22 sata. Neki hitovi jednostavno nemaju rok trajanja, a mi ćemo sada spojiti prošlost na ovim frekvencijama uz ljetne hitove proteklih godina u inozemnoj top listi Radio Dubrovnika. Dakle, u iduća dva sata hitovi iz 2026., 25., 24. pa i 2023. Što je sve to tijekom ovih godina u ljetu bilo najslušanije na Radio Dubrovniku, upravo ćete moći saznati ovaj put.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Krenimo s 2026. Čućemo naravno neizostavnu himnu svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Die Die. Biće tu i Madonna sa Sabrinom Carpenter i Bring Your Love, pobjednica Eurosonga Dara i Bangaranga, onda malo talijanskog Serena Branzale, Levante i Delia Almio Paese, neizostavni Calvin Harris i Satisfy ovog puta sa Jazzy. Gotovo ni jedno ljeto ne ide bez Lady Gage, ovog puta sa Doechii u singlu Runaway, i za kraj Meduza i Don't Wanna Go Home. Ostanite u Top 30 i za početak ljetne hitove 2026.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.

0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
1: U topu 30 Radio Dubrovnika, ovoga puta ljetni hitovi. Čuli ste neke iz 2026. A evo što je to bilo u 2025. tijekom ljeta najslušanije. Tommy Cash, Espresso Macchiato slušamo, zatim Avicii i El King, Let's Ride Away, Tu su Your Demental i Khalid, All I Know i Jade u obradi singla Frozen. I u ovom bloku neizostavni Calvin Harris, ovog puta sa Clementine Douglas u Blessings, a tijekom ljeta treba i doza regija, tu su Cat's Eye i Gabriela. Uspješna je u ljeto 2025. bila Addison Rae sa Fame is a Gun, a definitivno najveći hit bio je Huntrix, AJ, Audrey, Nuna i Ray, Golden. Ništa je ovog puta bez Lady Gage u ljeto 25. The Dead Dance. Ostanite uz top 30 i ljetne hitove 2025.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: Top 30 Inozemna top lista subotom.
1: Ljetni hitovi u specijalnom izdanju Topa 30 ovog tjedna. Čuli ste 25. 26. Idemo čuti što je to obilježilo 24. godinu. Koji su to hitovi bili tijekom ljeta? Mahmood i Tuta Gold, slušat ćemo i Artemisa i I Like The Way You Kiss Me, a Sabrina Carpenter sa Espresso. Tu je i Billie Eilish sa singlom Lunch i malo laganije, ali ipak ljetno, Kygo, Zach Abel i Nile Rodgers For Life. Ljeto 24. obilježili su i Meduza, One Republic i Leoni sa Fire, a tu je i Tommy Richmond sa Million Dollar Baby. Opet laganije, ali opet ljetno, bila je to Birds of a Feather, Billie Eilish, a krajem ljeta 2024. došli su još i Jade sa Angel of My Dreams i definitivno neizostavni Rosé i Bruno Mars, Apathe. Ostanite uz top 30 i hitove ljeta 2024.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista.

0: lista subotom. U topu 30 Radio Dubrovnika, ljetni hitovi, čuli ste one iz 2026, 25. i 24. a do kraja idemo čuti još neke iz 2023. Ljeto te godine svakako je obilježio Tiesto i Lay Low. David Guetta and Marie i Coleray bili su sa Baby Don't Hurt Me također veliki ljetni hit. Kad smo kod ovih plesnih, Switch Disco i Ella Henderson imali su React, a Dua Lipa Dance the Night. Ljeto 2023. u topu 30 obilježila još i Peggy Goo sa It Goes Like Na Na Na i opet Calvin Harris, ovog puta sa Samom Smithom, Desire. Pred kraj ljeta 2023. tu su bili i Bibi Rexa i David Guetta sa One in a Million i Italijani Colors Italo Disco. U ovom topu 30 imali smo jedan jako lijepi ljetni soundtrack iz 2026., 25., 24. i 23. Zaplovili smo kroz glazbenu arhivu i probudili neke uspomene na ljetne hitove koji su sigurno mnogima od vas proteklih godina uljepšali ljetne dane. Bilo je to 30-ak vrućih ljetnih hitova proteklih godina. Imamo još dakle do kraja, s vama je u topu 30 bio Alen Roki. Uživajte u ljetu i do slušanja.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
0: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Ceuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7.20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začetci su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
0: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
11: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
12: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu, pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to dosad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom dosad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
0: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana.
2: 35. godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorištu sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
15: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, i se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
16: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
13: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
17: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon

0: u 18 sati i 30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
1: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
2: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi pet puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
3: Ja sam putao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
2: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
4: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
2: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
5: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
2: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
6: Jelena, Explorer of the Seas 16.
7: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
6: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
7: Može, desno.
2: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
4: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijene. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
2: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
1: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
8: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
9: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
8: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
10: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ove svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem, radit ću kompoziciju, igra žmire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
8: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
1: Sport. U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
11: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
12: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
13: Dali smo maksimum, borili smo do kraja.

0: definitivno ovo puno prostora za napredak.
1: U četvercu na Pariće Brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
2: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
1: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
3: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0, dominantni. Osijek fascinantno, u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Suglas Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila, osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
1: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva. 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
1: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra, samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita, ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva.
6: Kronika dana. I na kraju podsjetnik.
8: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
6: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
8: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
6: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija naivaca.
8: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Mediji prenose da su požari prethodili eksplozija i pucnjeva, no okolnosti događaja još nisu službeno potvrđene. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko pravne zaštite. Također ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7:20 županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnovice su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli 3 smrtno stradale osobe. Prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao neke države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicama država članica. Kakvo je hrvatsko stajalište, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
4: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
5: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
6: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
7: Vijesti.
0: 35. je godišnjica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Što se događalo tog kobnog dana, prisjetio se jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak, te zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja.
8: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skroz smo bili opkoljeni na par metara.
9: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Iako je inače mnogo primitaka u bolnice zbog srčanih bolesti, ljeti je još više. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Gal.
10: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslije podne pri slijetanju iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade i nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
7: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18:30. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
12: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
11: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
13: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
14: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo nekoj nešto u HNL-u.
11: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče. Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Sveti križ za Čretje zavijen je u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala a upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Strašna tragedija u Zagorju. U požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju poginuli su otac i dvoje malodobne djece. Majka u vrijeme požara nije bila u kući. Informacije o događaju vrlo su šture, a službena istraga traje. No u medijima su se pojavila nagađanja da je otac ubio djecu, zapalio kuću, a potom ubio i sebe. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Načelnik općine Marko Kos je u šoku, najavljuje dan žalosti.
2: Ova je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Na plaži Bilin Žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Kratkotrajno onečišćenje potvrđeno je tijekom 6. redovitog ispitivanja kakvoće mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Uzorci će se uzimati do prestanka onečišćenja, a o svemu su obavješteni Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Višemjesečni izostanak oborina visoke ljetne temperature i već drugi ekstremni toplinski val u samo mjesec dana uzrokovali su u Europi nezapamćenu sušu. Stručnjaci procjenjuju da bi šteta u gospodarstvu u Europi do 2029. zbog suše i ekstremnih vrućina mogla godišnje narasti i do 126 milijardi eura. Izrazito niski vodostaj poremetili su i prijevoz robe europskim rijekama, posebice na Rajni, pa su njemačke tvornice smanjile proizvodnju. Rajna inače povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom europskom lukom, pa bi se problemi u plovidbi vrlo brzo mogli odraziti na velik dio europskog gospodarstva.
1: Sport.
0: Martin i Valent Sinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na pariče na Evropskom prvenstvu u Varezeu. Naslov evropskih prvaka osvojila je srbijanska posada, a srebrnu medalju Španjolci. Ovaj bronca nastavak uspješnog